0: koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hello.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Havaintoja uutispäivästä.
1: Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskanslian keskiviikkona. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksen ja ilmatieteen laitoksen kuivuustilannekatsauksessa. Viime viikkojen sateet ovat hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Jos alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät. Pohjavedet ovat monin paikoin nousseet tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: makeaa vanelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

puhdasta musiikkia. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Seiskalehteen liittyvä esitutkintakokonaisuus on valmistumassa, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus liittyy Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta koskeneisiin juttuihin, jotka julkaistiin toissa vuoden syyskuussa. Nykyään Räisänen toimii Ylen paikallisuutiset-osaston päätoimittajana. Ensimmäisen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Toisen esitutkinnan perusteella Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja päätoimittajarikkomuksesta. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Pori.
1: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
2: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
1: Incar.fi.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on nyt aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat tiistaina voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousi 3 euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon. Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo omassa sosiaalisessa mediassaan, että keskustelut Iranin kanssa jatkuvat. Iran ilmoitti maanantaina keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa. Trump kiisti yhteydenpidon katkenneen ja toisti Iranille vaatimuksensa, että maan tulee solmia diili Yhdysvaltojen kanssa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: pohjaton.
1: Radiopori.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
4: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
3: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
4: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
3: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
2: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
6: Huikoon! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Pöytyän urheilijat. Ottelu isäntänä Satakunnan kansa Länsi-Suomi. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
10: Älä puolustella.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
14: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
15: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
16: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
17: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
18: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Kaupungin ääni.
8: Seems like we're making up more than we're making love.

0: Voi vi***! Mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai! Vois käyr huonomminkin!
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Palace. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
4: Tervetuloa kesän avaukseen Porin Konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina Kontissa.
5: Punaisen ristin Kontti. Second Hand. Paanakedonkatu 20.
6: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
13: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
14: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
12: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
15: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
12: Ai niin, unohdin.
16: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
17: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
18: Mä

0: lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vianorviikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Todella meretään.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Radio Pori, STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain vajaat 2 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n 2-päiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea OECD-kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo-alueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti maanantaina ennätyksellisen pitkien hallitusneuvottelujen jälkeen muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Frederiksenin 3. pääministerikauden hallituksesta tulee keskusta-vasemmistolainen vähemmistöhallitus. Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali radikaali Venstre.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Sää on tänään melko pilvinen ja poutainen. Lämpötila kohoaa 20 asteeseen ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on Lenne Maalinilta, soi siinä Unforgivable Sinner. Kello on 7 minuuttia yli 7 aurinkoista keskiviikkosta. Huomenta kesäkuun 3. päivää vietetään. Orvokki ja Viola on tämän päivän nimipäiväsankareita. Oikein lämpimät nimppari onnittelut heti aamuun. Elias Kaskinen jatkaa. Meidän tässä kuuluisi rakastuun.

0: Banglesilta soi Manic Monday, kello on 7:13. Oikein hyvää keskiviikkosta huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Asiakkaat tuntuu olevan mielissään siitä, että Porin pääkirjasto säilytetään. Yle on tätä asiaa käynyt kyselemässä eilen kirjaston käyttäjiltä tässä alkuviikostahan. Porissa poliittiset ryhmät pääsi sopuun siitä, että pääkirjasto säilyy vanhalla paikalla ja käynyt sitten läpi mittavan peruskorjauksen. Ja tämä on nyt sitten saanut kiitosta ahkeraksi kirjaston palvelujen käyttäjäksi tunnustautuva Tellervo Elo on muun muassa Ylelle kommentoinut, että on tosi mielissään tästä ratkaisusta. Kaunis rakennus sisältä ja ulkoa ja nykytekniikalla tästä pystytään tekemään hyvä, näin siis asiakas. Asiakas uskoo ja kommentoi vielä, että nythän tämä on vähän kulahtanut, mutta jos tämä oikein kauniisti saneerataan, niin hyvä tästä tulee. Ja onhan näitä tämän aikakauden kirjastoja ja muita rakennuksia ympäri Suomen tässä saneerattukin viimeisten vuosien aikana. Ja hyvää jälkeä on saatu aikaan. Vuonna 1975 tämä Porin pääkirjastorakennus on valmistunut ja ovet yleisölle avannut.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Miley Cyrukselta soi End of the World. Porin pääkirjasto on siis päätetty peruskorjata ja päätökset vielä vahvistetaan kaupungin valtuustossa tuolla puolentoista viikon kuluttua suurin piirtein. Yle on käynyt eilen asiakkaalta kyselemässä kirjastossa, että mitä mieltä päätöksestä ja mielissään asiakkaat ainakin tässä jutussa tuntuu olevan. Kirjaston ulkonäköä tietysti on moitittu tässä vuosien varrella ja muistan kyllä vielä tuossa sanotaanko 10 vuotta sitten itsekin pitäneeni en niin kovin miellyttävänä tätä Porin pääkirjaston ulkoasua, mutta jotenkin se on kyllä alkanut tässä miellyttää silmää ja onhan se aikansa tuote, joten ihan hyvä, että sekin sitten laitetaan kuntoon ja se jää myöskin seuraaville sukupolville sitten ihmeteltäväksi.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Tervetuloa kesän avaukseen Porin konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina kontissa.
4: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Nimi?
15: Reijo. R-A-Y-O.
14: Mm-hmm. Status?
15: Ihan täynnä ääntä.
16: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
17: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
18: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
19: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kello lähestyy 7:30. Oikein hyvää keskiviikkosta huomenta. Kesäkuun 3. päivä on tänään. Ja no niin, täällä meni sanat jo ja sekaisin, ajatus meni pidemmälle kuin mitä suu ehti puhua. 3. kesäkuuta Orvokit ja Violat on tämän päivän nimpparisankareita, näin sitä aina välillä käy, laitetaan Kaija Koolta ja Pyymykseltä sattuu soimaan tähän väliin ja meikäläinen kerää sanojaan täällä hetken aikaa.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Moikka Jokolta ja Pyhimykseltä soi tässä Sattuu. Tuossa tunnin kuluttua piipahdetaan tennishallin suunnalla, nimittäin tänä viikonloppuna Porissa pääsee katsomaan naisten suomalaista huipputennistä Teho Finish Tour. Osakilpailu järjestetään naisten osalta Porissa ja miesten osalta sitten tuolla Vaasan suunnalla. Mitä tällaisten kisojen järjestäminen Porin verkkopalloseuralta on vaatinut, miten järjestelyt on sujunut, ja tietysti jutellaan siitä, että miksi kannattaa tenniskisoja viikonloppuna lähteä tuonne Maikkalan kylkeen ulkokentille katsomaan näistä aiheista. Verkkopalloseuran toiminnanjohtaja Johanna Liljegrenin kanssa tunnin kuluttua kello 8.30. Nyt Bon Jovia, Living on a Prayer.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Resurrectfordilta soi saumaa 22 minuuttia vajaan 8 on kello. Kuuntelette Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot siellä kuulolla. The Callingilla jatketaan musiikissa. Wherever you will go.
1: Radiopori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
9: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
10: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Nyt se tulee! Jätskiauto!
12: Kohta se on teidänkin pihalla.
13: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsi-säätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsi-säätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
14: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
15: Nimi?
16: Reijo. R-A-Y-O.
15: Mm-hmm. Status?
16: Ihan täynnä ääntä.
17: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
18: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustella.
17: Älä puolustella.
16: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
19: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
16: R-A-Y-O. Rayo.
20: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: The Callingilta soi Wherever You Will Go. Eilen Porin kaupungilta kerrottiin kesäliikuttajien liikuntatapahtumista ympäri Poria. On kaikenlaista liikuntatuntia ihan ympäriinsä tuolta kesäliikuttajien lukujärjestyksestä löydettävissä. Esimerkiksi tänään keskiviikkona, nyt kun kello on vasta varttia vaille 8, niin vielä ehdit vaikkapa aamutreenille Aravan puistoon 9:00. Myöskin Pihlavan suunnalla kevyt kesäjumppa samaan aikaan 9:00. Aloittelijoille tarjolla myöskin porrastreeniä tuossa 11:00 mestareiden portaissa ja Noormarkun kirkkokalliolla sitten tuolla myöhemmin päivällä 17:00 ja sitten on vielä illalla on sitten kahvakuula ja vesijumppaa tarjolla. Eli paljon kaikenlaista ihan jo pelkästään tämänkin päivän aikana ja aina maanantaista perjantaihin sitten on luvassa tätä monipuolista liikuntaa ja ihan siis maksutonta kesäliikuntatoimintaa ympäri Poria, eli kannattaa käydä tuolta kaupungin nettisivuilta katsomassa. Me jatkaa. Sabotage.
1: Radio Por.

0: Beberexalta soi Sabotage. Reilun kuukauden päivät on vielä Porijatsin alkamiseen ja tuttuja suomalaisia nimiäkin tuonne Kirurinluodon päälavalle. Sitten tänäkin kesänä jatsien puitteissa nousee muun muassa erässä varsin tuttu kasvo niin laulajana, laulun tekijänä kuin sitten monista televisio-ohjelmistakin. Mikko Kuustonen, hänet nähdään torstaina 16. päivä heinäkuuta Kirurinluoto Areenalla. Kuustosen ensimmäisen laulun kirjoittamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta ja tämän kunniaksi Kuustonen tekee sitten muutamia juhlakonsertteja, joista yksi on siis tämä Porijats esiintyminen Jats torstaina 16. heinäkuuta.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirurinluodossa heinäkuussa. Porijats.

0: Korjats-artisti.
1: Mikko Kuustaselta soi vuonna 1994 julkaistu Aurora, ja ehkä tämäkin kuullaan sitten Kirurin luodossa Porjats torstaina, kun Kuustonen esiintymään areenalle saapuu. Kello lähestyy 8, tasatunnin uutisia seuraavaksi, ennen niitä Kylie Minogue ja I Should Be So Lucky.

0: Kauhajoudun kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tervetuloa kesän avaukseen Porin Konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina Kontissa.
7: Punaisen ristin Kontti. Second Hand. Paanakedon katu 20.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin aha, ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta tältä ja ensi vuodelta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Aiemmat arviot olivat 1,5 ja 1,9%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena, erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Myös kemian teollisuudessa on merkkejä kysynnän vahvistumisesta. Vienti kasvaa erityisesti Euroopan markkinoille. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea OECD-kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikon vastaisena yönä, että sen joukot torjuivat useita Iranin ballistisia ohjuksia ja drooneja, joita Iran laukaisi kohti naapurimaitaan. Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle vastauksena Iranin iskuyrityksiin. Iranin vallankumouskaarti kertoi kohdistaneensa droneja ja ohjuksia Yhdysvaltain tukikohtiin vastauksena Yhdysvaltain tekemille iskuille. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti maanantaina ennätyksellisen pitkien hallitusneuvottelujen jälkeen muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Frederiksenin kolmannen pääministerikauden hallituksesta tulee keskustavasemmistolainen vähemmistöhallitus. Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali radikaali Venstre.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
15: Keskiviikon sää on melko pilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee parin kymmeneen asteeseen ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
13: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Pate Mustajärveltä synnyimme lähtemään kello 8 minuuttia yli 8 aurinkoista. Keskiviikkosta huomenta. Tänä viikonloppuna pääsee Porissa katsomaan suomalaista naisten huippupesistä teho finish tourin merkeissä. Ulkokentillä pelataan eli siellä Maikkalan vierellä. Minkälainen kisa on luvassa ja mitä ylipäätään Porin verkkopalloseuralle näin kesän kynnyksellä kuuluu näistä aiheista parinkymmenen minuutin kuluttua toiminnanjohtaja Johanna Liljegrenin kanssa. Nyt Ray Dalton ja Blood Running. Lelia.

0: Dadolta soi Here With Me, varttia yli 8 on kello, kuuntelet Radioporin aamua Laura sun seurana, kiva että oot siellä kuulolla. Tänään ratkeaa kuka on tai mikä yhtye on porilainen bändi, nimittäin kello 18 Porin torilla porilainen bändikisan finaali. Finaali järjestetään ja finalisteinahan on The Reality Machine, Valve sekä VOV-nimiset yhtyeet ja kaikki nämä kolme yhtyettä esiintyy kello 18 alkaen Porikorttelien kesäkeskiviikot tapahtumasarja tässä samalla sitten myöskin porilainen bändikisan merkeissä starttailee ja tänään illalla sitten tiedetään voittaja ja voittajallehan luvassa on sitten keikka Poris peressä. Arttu Viskari jatkaa, elämän kova koulu.
1: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! Au!

0: kanssa.
1: Arttu Viskarilta elämään kova koulu, 19 minuuttia yli 8 on kello. Hyvää keskiviikkosta huomenta. Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Kesäkuun 3. päivä kalenterissa. Violan ja Orvokin nimipäivää vietetään tänään. Lämpimät onnittelut. Alex Renia ja Bonnie Tyleria musiikissa. Todella Clips of the Heart seuraavaksi.
2: Radio Pori.
3: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
4: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
5: Miten kävi?
4: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
5: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
6: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
7: Kotisinappi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
11: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9., Porissa 10. ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
12: Huikoon! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Pöytyän urheilijat. Ottelu isäntänä Satakunnan kansa, Länsi-Suomi. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
13: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disko, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen, metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12.18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
15: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
14: Ai joku laitti.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
19: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Bonnie Tylerilta soi Zorolle Clips of the Heart. Tulevana viikonloppuna on Porissa mahdollisuus nähdä huipputason suomalaista tennistä, kun Porissa tuolla Maikkalan kyljessä ulkokentillä järjestetään Teho Finish Tourin naisten osakilpailut. Mistä on kyse ja mitä ylipäätään Porin verkkopalloseuraan näin kesän korvalla kuuluu? Toiminnanjohtaja Johanna Liljegren haastattelussa Alex Warrenin jälkeen. Tämä on Fever Dream.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Pori.
1: Porissa pääsee katsomaan laatutennistä viikonloppuna Teho Finish Tour ja naisten viides osakilpailu. Johanna Liljegren, mistä tässä kisassa on kyse?
2: Nyt on kyseessä Suomen parasta tennistä naisten kesken. Eli siellä löytyy muun muassa tämä Nuppu Pang, ketä on Suomen rankingissa kuudes. Eli Helsingin seudulta tulee. Sitten tulee myös rankingin seitsemäs. Ja siitä alaspäin lähtee rankin pelaajat. Nyt on todella kovatasoinen kisa kyseessä.
1: Ja tässä on siis, tämä oli nyt viides osakilpailu ilmeisesti. Eli tämä on osa tämmöistä isompaa kokonaisuutta.
2: Kyllä. Ja sitten toinen ulokisa tällä hetkellä. Näitä kaiken kaikkiaan niin vuodessa on se 9 kappaletta. Sisältää myös nämä SM-kisat.
1: Ja mihin nämä tähtää?
2: Siis jaossa on ehdottomasti myös villikortteja, eli tässä on myös ammattilaiskisaa, niin kuin tässä Porissakin saa. Eli siellä on nyt jaossa toi W15 Hämeenlinnan ammattilaiskilpailun pääsarjaan villikortti voittajalle.
1: Eli jaossa on siis palkintoja, mutta myös jatkokisapaikkoja.
2: Kyllä, eli siellä on jatkokisapaikkamahdollisuus. Ja tietysti täällä on myös nämä rahapalkinnot myös, mitä havitellaan. Eli tässä on sitten kilpailussa ykkös- ja kakkossijoitetuilla nyt sitten rahapalkinnot kyseessä.
1: Ja kyseessä kohtalaisen harvinainen tilaisuus Porissa, eikö niin?
2: Ehdottomasti. Siis tämä koskettaa nyt todellakin Poria, Satakuntaa. Ennen ei aikaisemmin ole ollut näin kovan luokan kisaa Porissa.
1: No minkälainen ponnistus tämä on ollut Porin verkkopalloseuralle?
2: Siis tämähän saatiin ihan hetkestä tämä kisa. Nyt oikein ihan viluväreet tulee. Eli me saatiin joulukuussa tietää, että Vaasa haluaa luopua kisastaan ja nämä naiset varsinkin. Ja tietysti Pori urheilukaupunkina heti haluttiin tarttua. Hallitus oli heti vihreätä lippua liputtamassa ja lähdettiin heti työstämään. Totta kai tosi lyhyt aika oli lähteä tekemään tätä kilpailua. Ja tietysti tässä oli myös se tilanne, että naisia on lähtenyt näihin muihinkin kisoihin. Tässähän on peruutettu myös yksi tämmöinen osakilpailu sen takia, että naisia ei saatu yhtään osallistujaa. Ei ollut todella pieniä ne osallistujamäärätkin. Mutta tässä sitten aktivoitiin ja tehtiin kovasti töitä sen suhteen. Eli mainostettiin seuroihin pelaajille ja myös Tennisliitto mainosti paljon, niin me saatiin se 16 pelaajaa, mikä kun loppui tämä ilmoittautumisaika.
1: Erinomaista työtä siis tehty. Mitä sä oot itsekin pelannut ihan tosissasi ammattilaistasolla, niin mitä tällaisen onnistuneen kisan järjestäminen, mitä se vaatii? Sä pystyt katsoa sitä niin kuin sekä pelaajan näkövinkkelistä että nyt tietysti toiminnanjohtajana.
2: Siis ehdottomasti vaatii huippupuitteet siinä kentille. Ja niihin nyt ollaan todella panostettu. Niitä ollaan nyt työstetty. Se massakenttä, me pelataan siis maauimalan vieressä kolmella massakentällä ja sadesäällä tietysti tennishallissa, mutta ne massakenttien kunto täytyy olla todella siis laadukkaat. Ja niihin ollaan nyt panostettu todella talkoovoimin ja myös saatu tuolta Turusta Junnu Skogman, ketä on huipputekijä myös tekemään useamman päivänä näitä kenttien kuntoon laittoa. Mutta siihen kaikki ympärille. Meillä on tietysti, me ollaan kaupungilla vuokralla tuossa kentillä, maksaa siitä alueesta vuokraa, niin ehdottomasti siinä on ne puitteet. Meidän pitää rakentaa ne katsomot sinne, hankitaan niitä. Sen lisäksi myös kioskirakennusta. Siinä tulee myös livestream-lähetykset, kaikki sähkö, kaikki jutut. Eli kyllähän siinä on paljon sen kaikki sen ympärille. Et nyt järjestää periaatteessa, kun viime torstain loppui ilmoittautumisaika, niin me tiedettiin kello 24, että meidän se kisa muuten on. Eli sen jälkeen ollaan menty sellaista hulapalolta, mutta hei, tämä on ihan loistavaa. Me saadaan näin huippukisa.

0: Ja onhan se hienoa nähdä oikein ammattitennistä. Nyt se on varsinkin mahdollista nyt Porissa nähdä.
1: No milloin yleisön kannattaa tulla paikalle? Mistä liput ja tällaiset niin perusfaktat?
0: Hei, me mahdollistaa tämä kaikille porilaisille ilmaiseksi. Lauantaina ja sunnuntaina alkaa 10:00 tuossa Porin Isomäen maauimalan vieressä olevalla ulokentillä.
1: No, mitäs Porin verkkopalloseuralle muuten kuuluu? No nyt viimeiset viikot intensiivisesti kisajärjestelyjä, mutta noin niin kuin muuten.
0: Hei, siis me ollaan oltu Tennisliiton kasvuseurahankkeessa mukana. Me ollaan upeasti kasvettu. Meillä on tullut uusia harrastajia. Meillä on toiminta todella aktiivista. Ja myös työntekijöitä tullut uusia. Niin kyllähän tämä niin kuin oikeasti näyttää tosi hyvältä.
1: Mites tenniksen suosio ylipäätään? Onko siinä tapahtunut minkälaisia muutoksia tai liikehdintä?
0: Siis tenniksen suosio on todellakin oikein hienosti kasvanut. Just nämä kaikki Davis Cup-jutut tullut tähän. Ja tänäkin vuonna pelataan Davis Cup Suomessa, Helsingissä Metroareena. Niin kyllähän ne oikeasti nostaa sitä innostusta ja kiinnostusta tenniksen lajiin. Ja onhan tuo Helsingin seuruus ihan jonotetaan niin kuin valmennukseen. Onhan meilläkin ollut näitä jonojen väliä tähän valmennukseen, että haluaa tulla. Että kyllähän se buumi on todella kova tällä hetkellä.
1: Ja nyt sitten tietysti ympäri vuoden päästään tennistä pelaamaan tennishallissa ja nyt sitten ulkokentätkin on kunnossa.
0: Kyllä, ulkokentät on ihan loistavassa kunnossa.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Miralalta ja Lauri Haavilta soi Luotathan. Sitä ennen juteltiin tenniksestä, nimittäin Teho Finnish Tour saapuu Poriin 5. päivä kesäkuuta, eli perjantaista sunnuntaihin. Kyseessä on kauden 5. naisten osakilpailu ja toinen sitten ulkokaudella, ja Porin verkkopalloseura tämän järjestää. Ihan maksutta pääsee näitä otteluita tonne Maikkalan kylkeen sinne ulkokentille katsomaan. Eli mikäli et vaikka koskaan ole tennistä käynyt katsomassa, niin nyt siihen on erinomainen mahdollisuus viikonloppuna.
1: Radio Pori. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wigman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
9: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disko, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkia kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Baltimorelta soi tässä Tartsan Boy. Eilen uutisoitiin siitä, että valtatie kakkosella remonttisuunnitelmat etenee. Lounais-Suomen elinvoimakeskus tästä kertoi. Eli sinne on tulossa sitten muutoksia Friitalan ja Ulasoorin välille. Kyse on noin 60 miljoonaa euroa maksavasta hankkeesta, joka tosiaan sieltä Friitalasta Korven liittymään saakka sitten ulottuu. Rakennustyöt alkaa ensi vuonna ja kestää tuonne vuoteen 2030 asti, eli mistään pikkuhommasta ei tosiaankaan ole kyse. Tieosuus tuolla välillä on muun muassa tarkoitus muuttaa nelikaistaiseksi Tiilimäen ja Korven eritasoliittymien välillä ja samalla nykyisiä liittymiä sitten parannetaan. Ja tavoitteena on totta kai sujuvoittaa liikennettä tuossa keskustan kupeessa kakkostiellä, parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää sitten liikenteen haittoja. Jatkossa tieosuudella on 80 kilsan nopeusrajoitus koko matkalla ja samalla sitten myöskin kielletään hidas liikenne Friitalan eritasoliittymän ja lentokentän eritasoliittymän välisellä osuudella. Eli muun muassa tällaisia muutoksia sitten tuonne valtatie kakkoselle tässä seuraavien parin vuoden aikana.
1: Paikallinen Radio Pori.

Damien David, the first time, 5:09 on kello, kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Uutisia luvassa seuraavaksi. Tässä nyt viimeisten vuosien, ehkä jopa vuosikymmenten ajan on Suomessa talouskasvua odoteltu ja tuntuu siltä, että vuoropäivinä joka toinen päivä sanotaan, että kasvua on tulossa ja joka toinen päivä sanotaan, että kasvua ei olekaan tai se on ainakin hitaampaa, mitä on ajateltu. Ja tästä aiheesta jatketaan jälleen uutisissa Eerinin vasten auringon siltaan jälkeen.

0: hyvä näin.
1: Radio Pori.
2: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
3: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
9: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
10: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
11: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
12: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
10: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
11: Joo, Saksa on nastamaa.
13: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
17: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
16: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
17: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
16: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
17: Aivensilla.
16: Niin just. Aivens vaihtoliising.
17: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
18: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
19: Radio Pori. STT:n uutiset.
0: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta tältä ja ensi vuodelta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Aiemmat arviot olivat 1,5 ja 1,9%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Myös kemian teollisuudessa on merkkejä kysynnän vahvistumisesta. Vienti kasvaa erityisesti Euroopan markkinoille. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain vajaat 2 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin kolmannesta Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Venäjä sanoo, että ainakin 7 ihmistä on kuollut Ukrainan lennokki-iskun osuttua bussiin Jenakijevessä Venäjän Ukrainalta valtaamalla alueella Donetskissa. Lisäksi iskussa haavoittui yli 10 ihmistä. Venäjän viranomaisten mukaan iskun kohteeksi joutunut linja-auto oli matkalla Moskovasta Venäjän valtaamaan Krimin niemimaan suurimpaan kaupunkiin Simferopoliin. Venäjän eilen Ukrainaan tekemän massiivisen ohjus- ja lennokki-iskun kuolonuhrien määrä on noussut 23. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo-alueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Keskiviikon sää on melko pilvinen ja poutainen, lämpötila 20 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tammi.
1: Näin on, Lara Fabianilta soi siinä I Will Love Again. Kello on 8:08. Mukavaa, vaikkakin tällä hetkellä vähän tällaista harmaata keskiviikkosta huomenta. 8:09 on kello 3. päivä kesäkuuta kalenterissa. Ja Violat ja Orvokit päivän nimpparisankareita, lämpimät onnittelut. Haluan Helsinki jatkaa. Voiko enkelitkin eksyä?

0: 16 yli 9 on kello, hyvää keskiviikkosta huomenta. Asfaltointityöt, katujen uudelleenpäällystykset, ne jatkuu tänäänkin. Tänään iltatöinä eli kello 18 jälkeen tehdään jyrsintää tässä keskustan alueella ja Tuntumassa, Vapauden kadulla, Itsenäisyyden kadun ja Lännenkulman välillä. Myöskin Satakunnan kadulla, Lännenkulman ja Kiertokadun välillä sekä sitten Valtakadun ja Vapauden kadun risteysalueella. Nämä siis kello 18 jälkeen iltatöinä tehdään, mutta päiväsaikaan sitten Siltapuiston kadulla, Valajan kadulla, Konepajarannassa, sieltä Valajan kadulle nousevassa liittymässä sekä sitten Porinsillan ja Etelärannan risteyksessä yksittäisten kohtien päällystyksiä, eli kannattaa nämä tänään liikenteessä huomioida. Coldplaylta Feels Like I'm Falling in Love.
1: Radio Pori.

0: Miltä soi Feels Like I'm Falling in Love, kun kello on 21 minuuttia yli 9. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa päivää oot starttailemassa. Olli Halosta ja Shakiraa muun muassa luvassa musiikissa seuraavaksi.
1: Radiopori.
2: Liikennekaupunki Härkä Rodin.

0: Emma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12.18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
5: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
7: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
8: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Nyt se tulee!
15: Kohta se on teidänkin pihalla.
16: Jätskiauto, jätskiauto.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Shakiralta soi La Tortura. Karhut on julkaissut sopimusuutisia itse asiassa tuossa huhtikuussa. Salibändisivusto Pääkallo julkisti huhun, jonka mukaan Eero Vanhatalo oli siirtymässä Sveitsin pelikentille. Ja kuten Satakunnan Kansakin nyt uutisoi, niin huhu on osoittautunut vääräksi. Nimittäin Karhut on kertonut siitä, että yksivuotinen jatkosoppari tämän 28-vuotiaan hyökkääjän kanssa on solmittu. Samassa rytäkässä myöskin Tomi Jerkun, Markus Hautajan, Tuomas Uhtalan ja Henry Stenforsin yksivuotiset jatkosopparit on Karhut julkaissut. Eero Vanhatalohan on toiminut myöskin karhujen kapteenina ja hänen lähtönsä olisi sitten melkoisen loven tehnyt joukkueeseen, mutta tämä huhu keväältä ei siis pidä paikkaansa. Olli Haloselta Suomen kesä seuraavaksi.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: hetken vaan.
1: Olli Halonen, Suomen kesä, hyvää huomenta Julle.
2: Suomen kesä on hetken vaan, niin hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Näin Olli Halonen, tuli tosta siis mieleen. Mä en muista puhuinko eilen vai edellispäivänä, mutta siis oli joka tapauksessa juttua siitä, että Suomen kesä nyt on lyhyt niin kuin tiedettyä on ja tyyliin 10 viikonloppua.
1: Joo, jos sen laskee, niin koulukesäloma, 10 viikkoa.
2: Niin, 10 viikkoa. Ja sitten tota kaikki suomalaiset kesätapahtumat tungetaan siihen, siihen 10 viikkoon, niin on kiirusta.
1: Joo, ja tähän päälle vielä kaikki siis häät ja tällaiset, niin,
2: kyllä.
1: Vielä kesäjuhlat sitten näitä viikonloppuja, ja kesäjuhlat, synttärit, kaikki mahdolliset kissaristiäiset, niin kalenteri on piukassa.
2: On, joo, mutta sitten just mä mietin siis nyt tapahtuman järjestäjä, mitä tässä nyt totta kai Menekin kaupungissa on, ja paljon tapahtuu tälläkin viikolla, on porilaista bändikisaa, ja on inkkaripihaa, ja rosterirokkia, ja kiihdytysajoa, ja porikonia Anniksella, näin nyt muutamia. Mainitakseni, niin kyllä siinä saa pohtia, että missä kohtaa näitä nyt järjestetään, ettei tulisi päällekkäisyyksiä, mutta päällekkäisyyksiä niitä nyt tulee väkisinkin.
1: Joo,
2: jos on hiukan pienempiä tapahtumia.
1: Ei voi välttyä, siis niin paljon tapahtuu, siis joka ikinen viikonloppu tästä eteenpäin.
2: Kyllä. Millainen sun festaripassi? Onko monta merkintää ja leimaa?
1: Siellä on perinteiset leimat tälle kesälle. Ei mahdu kalenteriin lisää näitä. Toki ei myöskään jaksa. Siellä on provinssi, Porjat.
2: Seinäjoki, Pori.
1: Joo, kyllä, ne varmasti. Karmarok.
2: Harivalta.
1: Kyllä, Porisperä valitettavasti jää tänä kesänä varmaan kokematta, mutta joo. Perinteiset.
2: No, perinteiset on.
1: Joo, tänä viikonloppuna jää kyllä varmaan festaroinnit väliin, mutta...
2: Mut mieti, jos Porissa olisi semmoinen hieno tapahtumatila, että tämä tapahtumakausi jatkuisi koko vuoden.
1: Hei, niinpä, vitsi kun olisi joku
2: ajatellut.
1: Olisipa ollut joku semmoinen idea, että näitä tapahtumia voisi helpommin järjestää ympäri vuoden. Mutta
2: vähän isompi.
1: Mutta ei ollut tuollaista ajatusta.
2: Karvi, toivottavasti semmoinen joskus tulee.
1: Voi olla, että joskus.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kamrade ja Be Mine, kello on 20 vaille 10. Hyvää keskiviikkosta, huomenta lähestyvää aamupäivää. Laura äänessä Radio Porin aamussa. Laura Brennigan jatkaa Self Control -musiikissa seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva. Joo.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Heipat hammaspeikoille. Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Laura Branniganilta soi Self Control. Potilaat joutuu odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, näin käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon pääsi sitten aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä ja odottajien kokonaismäärä väheni lähes 8 000:lla, mutta siis perusterveyden hoitoon 2 viikosta jopa 3 kuukauteen on odotusajat pidentyneet.
1: Radio Pori.

0: Kolmannelta naiselta soi lautalla 7 minuuttia vaille 10 on kello. Uutisia kohti mennään Fleetwood Maciltä ensin Little Lies.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: mainitsemisen arvoista kesässä. Loma tornille, mansikat tornille, jäätelö tornille, juhlat tornille, grillaus tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata löytyy tornilta. Tornille mylly, maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
5: Moi Reijo!
6: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
7: Koska mä oon Reijo.
6: Reijo? Mitä tää nyt on?
7: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
6: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
7: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
6: Mitä? Oot ihan täynnä?
7: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä 12,7%. Odottajien kokonaismäärä väheni lähes 8 000. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n 2-päiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea OECD-kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Useita ihmisiä on haavoittunut Iranin lennokki-iskussa matkustajaterminaaliin Kuwaitin kansainvälisellä lentokentällä, kertovat Kuwaitin viranomaiset. Liikenne lentokentälle on keskeytetty. Kuwaitin puolustusministeriön edustaja kuvaili Iranin iskua rikolliseksi aggressioksi, joka aiheutti merkittäviä materiaalisia vaurioita rakennuksiin ja ihmisten haavoittumisia. Yhdysvallat sanoi aiemmin torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti maanantaina ennätyksellisen pitkien hallitusneuvottelujen jälkeen muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Frederiksenin kolmannen pääministerikauden hallituksesta tulee keskustavasemmistolainen vähemmistöhallitus. Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali radikaali Venstre.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Keskiviikon sää on melko pilvinen, mutta poutainen, lämpötila parissa kymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, kello 7 minuuttia yli 10, vajaa tunti vielä yhdessä tätä keskiviikkoa käynnistellään, eli tonne kello 11 saakka. Porijats on julkaissut Porijats Kids -festarin ohjelman jo 20. kertaa. Porijats Kidsit jatsien yhteydessä järjestetään, mitä on luvassa Etan Million Dollar Smilein jälkeen. Jatketaan siitä.

Jo 20. kertaa järjestetään Porijatsin yhteydessä lasten oma Porijats Kids Festari ja koko perheen festivaali kutsuu tuttuun tapaan kaikenikäiset mukaan musiikillista iloa ja yhdessä tekemisen riemua pulppua vaan tapahtumaan. Porijats Kids alkaa perjantaina 10. päivä heinäkuuta Jatsleirin merkeissä. Sitten maanantaina, se on 13. päivä heinäkuuta Puuvillan kauppakeskuksessa on luvassa sitten tämä leirin päätöskonsertti ja Palmgren konservatorion Young Talent Showcase. Perinteiseen tapaan sitten keskiviikkona 15. päivä heinäkuuta Jatsviikon keskellä on luvassa Porijats Kidsin pääkonserttipäivä Lokkilavalla. Siellä päästään nauttimaan monipuolisesta musiikkitarjonnasta. Lapsia viihdyttää Palmgren konservatorion Muskari, Palmgren Vints, Päistikka, Bianca Morales ja Porijats Jubilee All Stars sekä Mutaveijarit ja Sointi Jats Orkestra. Tämä vuoden 2025 lastenmusiikkiyhtyeeksi valittu Päistikka on tuttu esimerkiksi Pikkukakkosen audiosarjoista ja yhtye käsittelee. Lauluissa on luontoa, ystävyyden voimaa, mielikuvitusmaailmaa, seikkailua sekä ympärillämme tapahtuvia ilmiöitä ja konserteissa on aina mukana interaktiivisuutta ja tarinallisuutta, eli muun muassa tämä vuoden 2025 lastenmusiikkiyhtyeeksi valittu Päistikka. Porijats Kidsissä esiintyy.

0: Westerinen yhtyeineen pöllöille kyytiä ensi kesänä Porijatsien yhteydessä myöskin tuttuun tapaan Porijats Kids-festaria. Itse asiassa jo 20. kerta, kun tämä koko perheen festivaali tuossa Jatsien kyljessä järjestetään.
1: Radio Pori.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto.
3: Miten?
4: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
6: Tervetuloa kesän avaukseen Porin Konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina Kontissa.
7: Punaisen ristin Kontti. Second Hand. Paanakedon katu 20.
8: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
9: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
10: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
9: Incar.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

En sinkiltä So It's Gonna Be Me tuossa tunti sitten Jullen kanssa juteltiin siitä, että kyllä tämä kesä vaan täyttyy näistä tapahtumista, varsinkin kesäviikonloput on kyllä aika lailla piukassa nyt jokun kalenteria katsoo tuonne elokuun loppuun saakka. Onneksi myöskin arkisin tapahtuu ja muun muassa huomenna torstaina tuolla Kuukkarin suunnalla Inkkari pihalla, mitä kaikkea on luvassa David Guettan jälkeen siitä.

0: David Guetta, Teddy James, Stones and I, gone, gone, gone. Seuraavaksi suunnataan katsetta kuukkariin kesään. Julle vieraana studiossa piipahti inkkari pihaa pyörittävä Tatti Vuorinen. Mistä on kyse? Jatketaan siitä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Tatti Vuorinen studiossa vieraana. Nyt tulevana torstaina starttaa Inkkariklubin Inkkaripihan kesäkeikat. Monta torstaita pitkin kesää jatsviikkoa lukuun ottamatta tapahtuu, niin Tatti, mistä

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Mä mieltä, että nyt on tosiaan... Tämän hetken, ei nyt ehkä voi sanoa porilaisista, koska siellä tietysti nyt esimerkiksi mainituista Eve ja Tero, niin eihän he nyt asu enää Porissa, mutta noin muuten on kyllä Porirokin kattaus aika kohdallaan. Toki sieltä puuttuu, ainahan sieltä nyt puuttuu joitain kokoopanoja, ja joita olisi halunnut. Itse asiassa se ei jäänyt oikeastaan puuttumaan, kun yksi isompi nimikin tai saatu sitten oli niin iso kokoonpano, että eivät löytäneet vapaata päivää, mutta muuten kyllä kaikki bändit, ketä halusin, niin sain paikalle.
4: Nyt torstaina starttaa hieman vanhempien herrasmiesten terveisiä Tammisen Karille ja Hessulle ja kumppaneille. Crowd, sitten on Kauniston Anan Marjulainen, Plastics ja meikäläisen iso bändi. Nyt torstaina, niin millä tavalla homma käytännössä toimii? Tai siis tämä on yksityinen klubi, niin jos haluaa ja kun haluaa tulla paikalle mihin tahansa kesätorstaihin, niin millä laitatte toimitaan?
3: Joo, sanotaanko tähän alkuun pohjustukseksi tällainen, että aina mä olen vanhana valtion virkamiehenä, niin aina hiukan...
4: Majuri EVP.
3: Niin koitan sheikata aina vähän tätä järjestelmää, ja tässähän on taustalla tällainen ajatus, että kun koko Inkkari klubissa, eli me ollaan yksityinen klubi sen takia, että kun on yksityinen klubi, niin sinne pitää ilmoittautua keikalle, ja sille meillä voidaan ottaa... Jäsenet voivat ottaa omat virvokkeet mukaan. Suomeksi sanottuna meillä ei myydä alkoholia, mutta siellä on omat virvokkeet mukana. Ja tämä on mahdollista vain niin kuin yksityistilaisuuksissa. Ja jotta tämä, toisaalta me ollaan sitten, me tai minä olen sitten alentanut sen kynnyksen niin alas ja ollut kyllä viranomaisiin yhteydessä ja kysynyt, että onko tämä, voiko näin tehdä. Ja kaikki ovat sanoneet, että kyllä näin voi tehdä. Eli kun ennalta tiedetään, ketä on paikalla ja maksimissaan väkeä 200, toki meillä ei semmoista 200 mahdu, mutta tämä on niin kuin pykäläviidakko, niin se on yksityistilaisuus, ja me ollaan sitten, alkoi mä teidittelemaan itseäni, nerokasta Tapio, madallettu se kynnys niin alas siihen liittymiseen, eli menevällä Facebookiin, kirjoittamalla hakusanan Inkkariklubi, siellä tulee sinne täppäkö liity, ja se kilahtaa mun puhelimeen ja minä hyväksyn. Ja henkilö sen jälkeen jäsenen, hän pääsee sinne Inkkariklubin sivulle, jossa hän sitten näkee, mitä bändejä on tulossa ja ohjeita, miten keikoille pääsee tulemaan. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että meille voi tulla ihan portille, ilmoittaa, että haluaa liittyä klubiin, antaa nimen ja sähköpostiosoitteen, totean, olet jäsen. Tämän jälkeen ihminen voi tulla sisälle. Ja sitten on... Meillä on myös tämmöinen, en tarkoita sekoittaa ketään, mutta löytyy myös www.inkkariklubi.fi. Myös sieltä voi rekisteröityä. Meillähän on esimerkiksi tämä kesä mennään nyt käytännössä niin, että meillä on varsin edullinen lipuhinta mielestäni tosiaan kympillä sisään. Mutta sitten meillä idis on tässä, että me ne artistit tipataan. Eli meillä nyt sitten, ei mitenkään seurata, kuka laittaa kuinkakin paljon, vaan siellä sitten katsojat... Parhaaksi katsomallaan tavalla niin sanotusti tippaavat. Toki saan kaiken näköisiä kyselyjä, että mikä nyt sitten oikein on, että pitääkö antaa vitonen vai 50, että mitä se menee. Mä olen sitten sanonut esimerkiksi tähän tapahtumaan liittyen näihin, että no ota tätä hommaa varten 4/5 mukaan, anna jokaiselle vitonen ja mielestäsi parhaalle se 4/5 sieltä niistä 3 bändistä. Niin, mutta kyllä välillä sitten niin sanotusti mitenkään seuraamatta, niin kyllähän sitten jotkut ovat vaan kuuntelemassa, eivätkä käy siellä tippaamassa käteisellä tai mobile payllä bändeille. Se on todella vapaaehtoista ja asiakaslähtöistä.
4: Mutta kaikki sallittua.
3: Kyllä.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Robin Pakkalenilta kesähitti parin vuoden takaa häitä pidellyt kello 18 vaille 11. Oikein mukavaa. Nyt oikeastaan aika aurinkoistakin keskiviikkosta aamupäivää. Laura vielä parisenkymmentä minuuttia sun seurana Radioporin aamussa.
1: Radiopori. Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
3: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavanvalikoimaamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
6: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
7: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disko, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen, metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
10: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
11: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Queenilta soi The Show Must Go On, 10:50 on kello, mukavaa keskiviikkoa. Tänään siis selviää, mikä yhtye on porilainen bändi vuosimallia 2026 kello 18 Porin torilla. Finaali järjestetään ja tämän jälkeen sitten selviää, että mikä on yhtye, joka nousee myöskin tuolla elokuun ensimmäisenä viikonloppuna sitten porilaisena bändinä Porisperen lavalle. Pink jatkaa tästä, Runaway.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Pinkiltä soi tässä Runaway, kello on 7 minuuttia vaille 11 ja näin keskiviikon osalta Radioporin aamu alkaa olla tässä. Minulle jatkaa sitten kello 1 eteenpäin tuttuun tapaan aina tuonne kello 18 saakka ja sen jälkeen voikin suunnata sitten vaikka tuohon Porin torille seuraamaan porilainen bändikisan finaalia, joka kello 18 siellä starttailee. Nyt Laura täältä studiosta toivottaa sulle kivaa keskiviikkoa ja kuullaan sitten ensi viikolla taas. Moi!

0: Lähde messiin Uiko Areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Pöytyän urheilijat. Ottelu isäntänä Satakunnan Kansa, Länsi-Suomi. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Tervetuloa kesän avaukseen Porin konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina kontissa.
3: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20.
4: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
5: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
6: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
7: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
8: Jätskiä tuo
9: STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää uutisista. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. OTKES kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä. Lähi-idän sota jarruttaa maailmantalouden kasvua tänä vuonna, arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD vuotuisessa talouskatsauksessaan. OECD ennustaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun tämän vuoden puolimaissa. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,4%. Jos Lähi-idän sodan talousvaikutukset osoittautuvat pitkäkestoisemmiksi ja ne jatkuvat ensi vuoden puolelle, OECD arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vain 2,1% ja ensi vuonna vain 1,8%. Ukrainan ja Venäjän viranomaiset kertovat Ukrainan tehneen viime yönä lennokki-iskun Venäjän toiseksi suurimpaan kaupunkiin Pietariin. Iskut osuivat energia- ja sotilaskohteisiin. Pietarin kuvernöörin Aleksandr Beglovin mukaan useita rakennuksia vaurioitui, mutta kukaan ei kuollut iskussa. Pietarissa alkaa tänään useita päiviä kestävä Pietarin kansainvälinen talousfoorumi, ja siihen on tarkoitus osallistua myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Ukrainan viranomaisten mukaan lennokki-iskulla oli tarkoitus häiritä tapahtumaa. Käytetyt nikotiinipussit ja tupakan tumpit rassaavat isoa osaa suomalaisista, kertoo Kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n Verianilta tilaama kyselytutkimus. Vain noin 10% kertoi, etteivät ympäristössä lojuvat tupakantumpit häiritse. Valtaosa on sitä mieltä, että tupakantumppien ja nikotiini- ja nuuskapussien heittämisestä ympäristöön pitäisi jopa sakottaa. Myös tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävistä lähes puolet kannattaa sakottamista. Verian keräsi kyselyyn huhtikuussa yli 2000 vastausta. Kyselyn virhemarginaali on noin 2,2% suuntaansa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Pori Jats Kids järjestetään tänä kesänä jo 20. kerran. Koko perheen festivaali huipentuu keskiviikkona 15. heinäkuuta Pori Jats Kidsin pääkonserttipäivään Kirurin luodon Lokkilavalla, jossa päästään nauttimaan monipuolisesta musiikkitarjonnasta kello 10-16. Lapsia viihdyttävät Palmgren konservatorion Muskari, Palmgren Vins, Päistikka, Bianca Morales ja Pori Jats Jubilee All Stars sekä Mutaveijarit ja Sointi Jats Orkestra. Kaikki konsertit, työpajat ja muu ohjelma ovat Pori Jats Kidsissä pääsymaksuttomia ja esteettömiä.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Keskiviikon sää on melko pilvinen ja poutainen, lämpötila parissakymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaan TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
2: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelin huollot pikana.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
7: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
8: Entä se kahvi?
7: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
8: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
9: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
10: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disco, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen, metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12.18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki, mitä kesäihminen keksiikin kaivuta, löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Syyttäjät ovat nostaneet syytteet seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa on 361 uhria. Asiasta kertoo syyttäjälaitos. Syytetyn, alle 30-vuotiaan miehen epäillään tehneen rikokset Snapchat-viestisovelluksessa vuosien 2019 ja 2022 välillä. Uhrit ovat 9-15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Pääasialliset epäillyt rikosnimikkeet ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Syyttäjät tekivät asiassa myös 3 syyttämättä jättämispäätöstä. Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön viime yönä 3:30 jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Potkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo-alueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Porijat Kids järjestetään tänä kesänä jo 20. kerran. Koko perheen festivaali huipentuu keskiviikkona 15. heinäkuuta Porijat Kidsin pääkonserttipäivään Kirurin luodon lokkilavalla, jossa päästään nauttimaan monipuolisesta musiikkitarjonnasta kello 10-16. Lapsia viihdyttävät Palmgren konservatorion Muskari, Palmgren Vince, Päistikka, Bianca Morales ja Porijat Jubilee All Stars sekä Mutaveijarit ja Sointijats Orkestra. Kaikki konsertit, työpajat ja muu ohjelma ovat Porijat Kidsissä pääsymaksuttomia ja esteettömiä.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Sää jatkuu melko pilvisenä ja poutaisena aina tuonne iltaan saakka. Parissa 10 asteessa on lämpötilat ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
15: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
2: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
3: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
4: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
5: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
6: Jätskiä tuo jätskiauto.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
6: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen. Millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel. Sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
7: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
8: Liikennekaupunki Härkä, Rodeo, Pomppulinna, Sumopuvut, Disko, Onnenpyörä, Letitystä, Apsi, Apina, Onni, Orava, Aarteen metsästys, maistiaisia, popcornia, Hattaras, Lassia ja kaikkia kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12.18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
9: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin koo. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
10: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaan TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
1: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavanvalikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Tervetuloa kesän avaukseen Porin konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina kontissa.
5: Punaisen ristin kontti. Second Hand. Paanakedon katu 20.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön viime yönä 3:30 jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä. Presidentti Sauli Niinistöltä poistettiin leikkauksessa umpilisäke. Niinistö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Hänen mukaansa tiistain iltayönä yltynyt vatsakipu tutkittiin ja parannettiin yöllä muutamassa tunnissa. Niinistö kiittelee julkaisussaan Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan päivystyksen toimintaa. Lähi-idän sota jarruttaa maailmantalouden kasvua tänä vuonna, arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD vuotuisessa talouskatsauksessaan. OECD ennustaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun tämän vuoden puolimaissa. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,4%. Jos Lähi-idän sodan talousvaikutukset osoittautuvat pitkäkestoisemmiksi ja ne jatkuvat ensi vuoden puolelle, OECD arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vain 2,1% ja ensi vuonna vain 1,8%.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Keskiviikkoista iltapäivää mennään tämmöisessä pilvisessä tunnelmassa. Hiukan myöhemmin sitten ilmalla on tuommoista puolipilvistä, 20-21 astetta päivän korkein lämpötila, tuommoista heikkoa lännenpuoleista tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 13 astetta. Huomenna torstaina aamupäivällä puolipilvistä, iltapäivällä sitten vähän pilvisempää ja illalla taas vähän aurinkoisempaa. Ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 23 asteessa.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista iltapäivää, oikein mukavaa sellaista, jos sulla on Runaway Train, kolmas päivä tänään tästä kuluvasta kesäkuusta, kaikkien Vilo- ja Orvokkinimisten, niin pari päivää tuommoisessa parissa kymmenessä, ylimmillään 21 asteessa tänään mennään, myös huomenna torstai lämmin päivä, 23 astetta, eikä pitäisi sataa. Elias Kaskinen jatkaa meidän tässä kuuluisi rakastuu Madonnalta, Lies La Bonita.

0: Se oli Madonna se, ja La Isla Bonita nostaa tämän viikon tapahtumista, niistä nyt on jukseenkin tällä viikolla puhuttu, mutta tänään keskiviikkona tuolla torilla, siellä on porilainen bändikisa, starttaa kello 18.3 yhteyttä kaikilla parinkymmenen minuutin slotti yleisöäänestyksen ja raadin puitteissa sitten porilainen bändi tänään valitaan vuosimallia 2026, totta kai tuosta tuo porilainen bändi titteli. Ja palkintona sekä hieno upea pokaali ja keikka sitten ensi kesän Porispere-festivaalilla. Siellä on kolme yhteyttä, Valve, The Reality Machine ja VOV VOV. Ja tosiaan kello 18 suurin piirtein starttaa. Ja niin kuin tuossa tuli todettu, on ihan nättiä ja kivaa keliä. Ehtooksi povattu, niin kannattaa torille lähteä. Kai go, One Republic, Chasing Paradise, myös Eppu Normaalia ja Cameron Whitcomb kellassa.
1: Radio Pori.

0: Se oli Kygo, One Republic ja Chasing Paradise. Tähän on semmoinen viikko nyt tulevana perjantaina, että varmasti moni kasari lapsi odottaa tulevaa perjantaita, nimittäin uusi He-Man elokuva, Masters of the Universe. Itse asiassa synny siis tänään ensin, että sori, mä muistan, että se oli 5. päivä, mutta se on siis tänään keskiviikkona, mutta siis joka tapauksessa siis Masters of the Universe, uusi He-Man seikka, on mitä paljon mainostettu, paljon trailereita netissä nähty, niin tosiaan ensi illassa ja tänään, ja jos ei tarina ole tuttu, uskoisin, että aika moni kuitenkin He-Manin tietää, enkä nyt puhu Kummelin hänmies biisistä, mutta siis 80-luvun Mattelin lelusarja He-Man ja Skeletor yrittävät sitten Eterniasta hyvän ja pahan taistelussa sitten päättää, että kumpaan suuntaan mennään. Hyvänäköisiä trailereita, tämä on laittanut tuonne esille yhtään arvostelua, en ole vielä nähnyt tai lukenut, että minkälainen elokuva on kyseessä, mutta ainakin visuaalisesti erittäin näyttävä, jossain ennakkoarvioissa on kyllä elokuvaa kehottu, mutta en ole vielä yhtään arviota tästä lukenut. Tarvitsee tsekata, että ensi illan jälkeen, että minkälaisia arvioita sitten ne Masters of the Universe sitten saa, mutta toki nyt ei varmaan ihan kauhean vakavasti kannata kyseistä elokuvaa ottaa, mutta joo, tosiaan tänään ensi illassa. Eppo Normaali jatkaa ensi illan mielestä sinua Cameron Whitcombilta Medusa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Liikennekaupunki Härkä Rodeo.

0: kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
2: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
3: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
0: Tervetuloa kesän avaukseen Porin konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina kontissa.
4: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
6: No tietysti Ruka Coaster.
5: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Huiko. Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Pöytyön urheilijat. Ottelu isäntänä Satakunnan kansa Länsi-Suomi. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Eppu Normaali, en saa mielestä sinua tuossa, on siitä jo muutama kuukausi aikaa, kun ensimmäisiä tietoja tuli siitä, että uusi iso osuuspankki on mahdollisesti tulossa ja toukokuun aikana sitten tulikin tietoa siitä, että Länsi-Suomen osuuspankki sitten Etelä-Pohjanmaan ja Muuhjärven osuuspankkien kanssa yhdistyy ja aloittaa toiminsa tämä uusi iso pankki, joka sitten Länsi-Suomen osuuspankki nimeä kantaa, niin ensimmäinen päivä ensi vuodesta 2027 ja vähän samankaltaista merkkiä on sitten tuolla vakuutusmaailmassa, nimittäin tänään kerrottu siitä, että Lähi-Tapiolan alueyhtiöt Länsi-Suomi ja Pohjanmaa ovat yhdistymässä ja yhtiö tästä tänään tiedotteen lähettänyt ja uusi yhtiö aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Ja uuden yhtiön nimeksi tulee sitten Lähi-Tapiola Länsi-Suomi ja samalla on sitten suurin Lähi-Tapiolan alueyhtiö ja yksi Suomen suurimmista vakuutusyhtiöistä. Ei nyt mitään vaikutuksia ole yhtiöiden nykyisiin asiakkaisiin, mutta tänään tosiaan tästä tiedotettiin, että tämmöinen uusi vakuutusyhtiö niin ikään sitten yhdistymisen ja fuusion puitteissa on tänne meidän seudulle tulossa.

0: concrete heart.
1: Tässä kun nyt kesä on käynnistynyt, niin erilaisia kesäaktiviteetteja totta kai niin ikään on sitten luvassa. Ja muun muassa Maikkala nyt on avautunut sitten tällä viikolla. Kaupunki tuosta myös on tiedotetta laittanut, että Kirvatsissa siellä niin ikään on tapahtumaa ja palveluita. Ja muun muassa tuo liikennepuisto Vinkkari siellä palvelee sitten Kirvatsissa ja on avoinna tiistaista perjantaihin kello 12-18 ja viikonloppuisin lauantaisin ja sunnuntaisin 11-14 juhannuksena ja Porisperän viikonloppuna liikennepuisto on suljettuna ja elokuun puolivälissä liikennepuisto siirtyy sitten viikonloppu aukioloaikoihin, mutta joo, tosiaan Vinkkarikin kesällä palvelee sitten maanantaita lukuun ottamatta joka päivä arkisin 12-6 viikonloppuna loppuisin 11-14 ja myös nuo eläinaitauksen kesäasukkaat ovat sitten palautuneet tiluksilla. Siellä on lintuja, vuohia, lampaita ja muun muassa alpakoita, niin kotiutuvat kiruriin tämän ja ensi viikon aikana. Ja jos haluaa mahdollisesti alpakkaa tai vuohia rapsotella, niin saa näin toimia. Voi syöttää voikukilla tai ruoholla, mutta jäätelön tai muiden herkkujen antaminen on kielletty, mutta myös eläinaitauksien asukkaat sitten tällä viikolla tai viimeistään ensi viikolla tuonne Kirvatsiin saapumassa. Abba jatkaa, Super Trooper, JVG, että me kuullaan jääpäin. Radio Por.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Se oli JVG tässä ja jääpähän keskiviikkoista iltapäivää jatketaan Bryan Adamsilla. Mennään tota Ysärin Robin Hood-elokuvan tunnelmiin. Everything I do, I do it for you. Myös Ege Zuloa Beemia ja Ronan Keatingia ja hetken päästä.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
3: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat, tornille jäätelö, tornille juhlat, tornille grillaus, tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy tornilta. Tornille mylly, maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Bryan Adams ja Everything I Do, I Do It For You koulujen kännykkäkielosta sekä tuntisin, että väli tuntisin tästä on puhuttu. Tämä nyt ei kuitenkaan suoraan liity siihen. Keväthän on totta kai ylioppilaskirjoitusten aikaa ja viime viikonloppuna lauantaina monet lakkiaiset, valmistujaiset ja päättärit sitten juhlittiin, mutta tuolla oli eräälle kaverille käynyt vähän ohraisesti, nimittäin kaikki YO-kokeet hylättiin ja tässä oli semmoinen syy, että oli sitten ainakin miehen kertoman mukaan vahingossa unohtunut kännykkä taskuun, kun oli osallistunut matematiikan ylioppilaskirjoituksiin ja koko hänen koesuorituksensa tämän kevään 26 tutkintokerralta hylättiin ja näin ratkaisi opiskelijan ja lukion kiistan Turun hallinto-oikeus tuossa viime kuun lopussa antamassaan päätöksessä, jossa hylkäsi lukiolaisen valituksen ja ylioppilastutkintolautakunnan yksiselitteinen ja yksinkertainen määräys on, että koetilaisuuden aikana ei saa pitää hallussaan matkapuhelinta tai esimerkiksi älykelloa tai muuta elektronista laitetta, joka mahdollistaisi vilppin. Ja tässä oli siis kyse Turun aikuislukion ylioppilaskokeesta, johon kokeilas osallistui kännykkä mukanaan ja alussa oli monta kertaa kuulutettu matkapuhelimen hallussapidon olevan kiellettyä ja asiasta oli muuten ohjeistettu ja pitkän matematiikan koe, kun yhtäkkiä salissa alkoi noin kello 12 kuulua voimakas ääni ja ehti kuulla noin 10 kertaa, kun opiskelija sitten otti housuansa taskusta esiin kännykkänä ja sanoi, että oli taskuun jäänyt vahingossa. Semmoinen tilanne tässä on ollut, että on istunut päävalvojaa vastapäätä, eikä ollut valvojien tekemien kirjoisten mukaan käynyt vessassa aamu 9 tai tuon ajan välillä, oli nuorta miestä myös erikseen sitten kuultu, mutta säännöt nyt ovat sääntöjä, oli sitten vahinko tai ei, niin joka tapauksessa se kännykkä siellä taskussa oli ja yksiselitteinen sääntö on, että minkälaista tämmöistä älylaitetta, kelloa tai muuta vastaavaa vehjettä ei voi olla noiden ylioppilaskirjoituksen aikana hallussa. Uudestaan siis. Eikä sulu, BM jatkaa tunnista tuntiin Ronan Keatingiltä If Tomorrow Never Comes.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.
2: Mietitsä mua?

kahden uutiset olisi luvassa Tokion kulttua. Sisäministeriöön on tehty työsuojelutarkastus ja kommentoitu, että siellä on epäkohtia, ilmapiiriongelmia ja muun muassa työpaikkakiusaamista. Perusterveydenhuollon jonot pitenivät, erikoissairaanhoidon vastaavasti lyhenivät. Puhutaan siitä ja puhutaan myös siitä, että Tanskan uudessa hallituksessa on historiallisesti enemmän naisia kuin miehiä. Tässä vielä Roxette, Listen to your heart.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disco, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen, metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12.18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median Audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Huikoon! Lähde messiin Uiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Pöytyän urheilijat. Ottelu isäntänä Satakunnan Kansa, Länsi-Suomi. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
8: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
9: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
10: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
11: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä 12,7%. Odottajien kokonaismäärä väheni lähes 8 000. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on esitellyt uuden hallituksensa ministerit. 21 ministerin hallitus on historiallinen, sillä siinä on ensimmäistä kertaa Tanskan historiassa enemmän naisia kuin miehiä. Ministeristä 11 on naisia. Ulkoministerinä jatkaa keskustalaisen moderaattien puheenjohtaja Lars Løkke Rasmussen. Frederiksen nimitti valtiovarainministeriksi Peter Hummelgaardin, joka oli Frederiksenin edellisessä hallituksessa oikeusministeri. Hummelgaardin paikan oikeusministerinä ottaa Nikolai Vammen, joka oli edellisessä hallituksessa valtiovarainministeri. äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepoalueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Parikymmentä astetta on keskiviikon lämpötila, saattaa 21 käydä. Tässä kohtaa vähän tuosta pilvistä, puolipilvistä sitten myöhemmin saattaa aurinkokin tuossa näyttäytyä. Heikkoa läntisen puoleista tuota 2-3 metriä sekunnissa ensi yön alin noin 13 astetta. Huomenna torstaina aamupäivällä puolipilvistä, iltapäivällä pilvistä, illaksi taas sitten aurinkoistuu? No sinne päin ainakin ymmärrät, mitä tarkoitan, ja samalla lämpötilakin illaksi vielä nousee, ja huomenen päivälämpötila ylimmillään noin 23.
9: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Pitelee paikkansa keskiviikkoista iltapäivään, sitä mennään kello 14 uutisten jälkeen. Dingon erinomainen lähetys saarnaa ja uutisten jälkeen. Ja Dingo itse asiassa keikalla täällä Porissa ja vielä ilmaiskeikalla, olisiko viime viikolla tuosta muistaakseni kerrottu, niin Porijats-festivaalin aikaan silloin keskiviikkona 15. päivä heinäkuuta, niin Dingo esiintyy Jatskadulla Barkkolaivan Jats-terassilla alueella, kuinka vaina tosiaan. Vapaa pääsy ei maksa mitään. Nyt aikataulusta sen parempaa tietoa ei ole, ainakaan meikäläisellä ole, enkä tiedä onko julkaistukaan, mutta siinä ehtoommalla sitten. Mutta joka tapauksessa 15. heinäkuuta Dingo tuolla Barkkon Jatskadun alueella vetämässä varmasti tämänkin biisin. Leoni jatkaa Don't Worry, Kitaro Pages ja Caravan.

0: Tuli kitaraa PJs ja Kerevään kello varttia yli 14. Jolla tänään sun seuraan saana tuonne kello 18 saakka mennään. Tänään on itse asiassa uutisoitu tuosta parikymmenen vuoden takaisesta Jukka S. Lahden murhatutkinnasta. Ylemmittäin tietää kertoa, että keskusrikospoliisi, jolle siis vuonna 2024 tämä Ulvilan surman tutkinta siirtyi, on käynyt kaikissa hiljaisuudessa vuosi sitten keväällä tuolla Ulvilassa surmatalolla, ja Ylen tiedon mukaan sieltä etsittiin surma-asetta, ja sieltähän löytyi silloin 2006 fileerausveitsi ja halko sieltä surmapaikalta, mutta yksi tekoväline on ollut kadoksissa henkirikoksesta lähtien, ja vammojen perusteella tekovälineen uskotaan olevan sorkkarauta, ja Ylen tiedon mukaan KRP etsi viime keväänä tätä toista tekovälinettä surmatalon pihalta. Eivät kohdistuneet nämä etsinnät talon sisälle, mutta ei kuulemma ainakaan Ylen tietojen mukaan keskusrikospoliisi surma-asetta etsintäreissullaan löytänyt, ja surma-asen etsimisen lisäksi poliisi on kuullut viime aikoina useita henkilöitä todistajan roolissa tässä murhatutkinnassa, mutta edelleenkään poliisilla ei ole ketään kirjattuna murhasta epäillyksi, ei rajatutkinnan ulkopuolella ketään henkilöä, vaan pitää kaikki tutkintalinjat edelleen avoinna. Anneli Aueria alettiin epäillä miehensä murhasta vuonna 2009 ja tuomittiinkin pari kertaa käräjäoikeudessa sitten miehensä murhasta, mutta lopulta Vaasan hovioikeus hylkäsi 2015 äänestyspäätöksellä nämä murhasyytteet. Silloinhan hovioikeus arvosteli voimakkaasti paikallispoliisin tekemää tutkintaa ja muun muassa sitä, että rikospaikkatutkinta rajattiin surmatalon terassille, takkahuoneeseen ja olohuoneen siihen osaan, joka sijaitsi takkahuoneen läheisyydessä. Ja hovioikeuden mukaan oli vakava puute, ettei takkahuoneen ja terassin ulkopuolisia tiloja tutkittu perusteellisemmin, ja toisen tekovälineen eli tämän epäilyn sorkkaraudan lisäksi uhrin kengät ovat edelleen kadoksissa. Mutta joo, murhatutkinta totta kai jatkuu, se ei koskaan vanhennu, mutta Yle kertoo, että keskusrikospoliisi olisi tätä sorkkarautaa käynyt siellä vuosi sitten keväällä etsimässä, tosin löytämättä. Portti on pois, jatkaa Elämän ABC, Delta Kudrimia ja Alex Vuoren Jelvassa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Portti on pois enemmän ABC- ja suihkulähteisiin hyppäämisestä. Tossakin laulettiin ja aikamoisella koetuksella monet suihkulähteet olivat tuossa sunnuntaina, kun Suomi maailmanmestaruuden voitti. Itse asiassa Tommisen Laurakin kanssa sitä maanantaina aamusta pohdittiin, että joku väkkärä juttu siinä on, että varsinkin nyt miesten tarvitsee paitariisoa pois ja hypätä johonkin veteen. Oli se vesi nyt sitten vatissa tai tynnyrissä tai suihkulähteessä tai missä tahansa, niin se jotenkin nyt tähän suomalaiseen juhlintaan kuulee, että paita pois ja veteen, niin sit vaston kunnolla, vaikka nyt sitten maailmanmestaruutta juhlittu. Delta Goodrem, Lost Without You, Alex Warren, jota me kuullaan, Fever Dream, tässä on viimeisen pari viikon aikana keskiviikkoisin iltapäivisin puoli kolme maissa tutustuttu Korsi-säätiön toimintaan, niin tehdään myös tuossa hetkisen kulttua. Säätiö haluaa olla tukemassa erilaisia hankkeita, hyviä hankkeita ja jättää pysyviä jälkiä Satakuntaan pitkälle tulevaisuuteen ja tutustutaan kahteen hyvin erityyppiseen hankkeeseen hetken päästä, mitä Korsi-säätiö on ollut tukemassa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori. Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Se auton varjo korjaamo inkar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin Nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
5: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli Delta Goodrem ja Sam ja Lost Without You. Otetaan yksi biisi vielä, Alex Warrenin Fever Dream, ja käydään jälleen tutustumassa tuon Korsisäätiön toimintaan, tai itse asiassa pariin projektiin tuolla Kaarisilan koulussa. Siellä on rakennettu kirjasto, kirjuli, ja vastaavasti sitten Rautaset yhtye käy sitten viihdyttämässä ja tanssittamassa monissa paikallisissa vanhainkodeissa porukkaa. Niin nostan lisää Alex Warrenin jälkeen.

Alex Warren ja Fever Dream, Korsi-säätiö, Satakunnan elinvoimaa, suutta, hyvinvointia ja kulttuuria tukeva säätiö, perustettiin vuonna 2021 ja erilaisia hankkeita on Korsi-säätiö ollut tukemassa, ja seuraavaksi tutustutaan kahteen hyvin erityyppiseen hankkeeseen.

0: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Että sitä uudistetaan ja koko ajan se elää ja sitä päivitetään.
4: Rautaset vie puolestaan sitten musiikki iloa ikäihmisille, niin montaks keikkaa on joukko vedetty?
5: 8 vuotta takaperin perustin tämä bändi, niin siitä lähti otettu noin 300 keikkaa vanhusten iloksi. Et homma jatkuu edelleen, kerran viikossa suurin piirtein ollaan esiintymässä tuolla palvelutaloissa.
4: Syntyykö tämä idea nimenomaan siitä, että halutaan viedä sitä iloa sinne ikäihmisten pariin?
5: No mun edesmennyt äitini on tämä synnyttäjä, kun hän oli tuolla Himmelissä ja pyysi mua sitten äitiäpäivän sinne laulamaan. Ja silloin kun äiti pyytää, niin poika menee ja siitä lähti liikkeelle. Sitten perusti siihen sitten bändin ympärille ja siitä saakka on tehty.
4: Entäs sitten Johanna, mistä ajatuksesta kirjasto syntyi?
3: No kyllä se lähti siitä yhteiskunnallisesta ajatuksesta, että olemme huolestuneita lasten ja nuorten lukutaidosta. Ja päätimme ryhtyä tekemään jotakin asian eteen ja aika isosti nyt sitten tehtiinkin, kun perustettiin oma kirjastokouluun.
4: Jos mietit sen merkitystä ja miten on otettu vastaan, niin onko siellä nähtävissä, että lapset ja nuoret ovat innostuneet enemmän kirjoista?
3: Mä oon aivan hämmästynyt siitä, miten ne on ottanut sen vastaan, että siellä lainataan kirjoja, siellä luetaan kirjoja, siellä on sellainen kirjaston tuoksu ja kirjaston tunnelma, että lapset kyllä keskittyy, kun heille annetaan se mahdollisuus ja jotenkin tuntuu, että he myös arvostaa sitä tilaa.
4: Jouko Lindfors, kun viette musiikkia, niin miten sä kuvailisit sitä merkitystä? Mikä merkitys näillä keikoilla on ollut, kun mennään sinne palvelutaloihin?
5: No kyllä sen näkee heti, kun ruvetaan laulamaan, niin jotkut ottaa nenäliinaa käteen ja pyyhkii kyyneleitä ja osa tanssii. Ja sitten meillä on muutamia paikkoja, missä on vähän jo heikkokuntoisempia vanhuksia ja tuodaan sängyllä kuuntelemaan, niin he rupeavat taputtamaan vaikka omaa vattaas vasten rytmiä, vaikkei silmät edes ole välttämättä aukeet. Kyllä se semmoinen hieno tunne on, kun näkee, että se ihminen nauttii siitä musiikista.
4: Se, että Korsisäätiö on ollut tukemassa näitä teidän upeita hankkeita, niin mikä merkitys sillä avustuksella on ollut?
3: Koulullahan se merkitys on todella suuri. Meidän koulussa on noin 450 oppilasta ja meidän käyttöraha vuodessa on noin 100 000 euroa, josta 60 000 ja rapiat menee oppikirjoihin ja sähköiseen opetusmateriaaliin. Ja se 40% jää sitten papereihin, kyniin ja vihkoihin. Eli Korsisäätiön avustus on tukenut kyllä hienosti tätä meidän kirjastohanketta ja jatkossakin toivomme tietysti avustuksia.
4: Entäs Jouko, teille avustuksen merkitys?
5: Joo, tosi iso merkitys, että meillä toi meidän soittokämppä, vuokrat ja sähköt maksaa 5000 euroa vuodessa ja mä vedän itse peräkärryyn perässä 2000 kilometriä näillä bensan hinnoilla, niin mitä muuta rahallista tukea meille ei tietenkään tule. Voileipä kahvit me saadaan joka paikasta, mutta sitä on vaikea laittaa pankkitilille.
4: No mutta jos mietitään, mitä se antaa vastapainoksi, niin tämä on varmasti tuonut molemmille äärimmäisen hyvän mielen.
3: On tuonut hyvän mielen ja me aina, kun meille tulee vieraita, esittelemme ylpeänä meidän kirjastamme. Ja ajattelisin, meillä on sen pitkän tähtäinen suunnitelma, että ehkä nuo 8- ja 9-luokkalaiset, ei me ehkä niitä saada niin paljon enää innostumaan, mutta sieltä kasvaa tuleva sukupolvi, 1-, 2-, 3-luokkalaiset, kun heillä on kirjasto koko ajan käytössä, koko 9 vuoden peruskoulun ajan, niin tulokset varmasti 9-luokalla on jo aikamoiset.
5: Kyllä se hieno nähdä tietysti se, että vanhuksille järjestetään tuolla ohjelmaa, että tietenkin iso osa niin heilläkin on semmoista, että ei välttämättä olla omassa huoneessa vaan, mutta sitten on hieno, kun tulee tämmöisiä ohjelmallisia juttuja heille. Että onneksi jonkin verran tänä päivän on tämmöisiä kiertäviä kaikki juttuja, että ei pelkkää musiikkia. Että me kierretään nyt tällä hetkellä 15 vanhustataloa tässä Satakunnan ympäristössä, että nähdään aika moni kirjo niistä kyllä, että
4: jos mietit tätä kirjoa, että mitä tämä on antanut sulle, tämä 8 vuoden matka, niin mitä?
5: Pelkkää hyvää. Joka keikalla, kun lähdetään, niin on hyvä mieli kyllä.
3: Porilaiset on jo tehnyt aika hyvää meidän kirjastohankkeen myötä, nimittäin me ollaan saatu runsaasti lahjoituksia ihan yksityisiltä ihmisiltä, joista tosiaankin ollaan tosi kiitollisia. Kiitos

0: siitä vielä näin radionkin kautta. Ja edelleenkin otamme ilolla lahjoituksia vastaan. Kirjelahjoituksia laidasta laitaan.
1: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Σωστή GSM Corporateen jälkeen jatketaan keskiviikkoista iltapäivää Britney Spearsilla Stronger. Myös Lady Gaga, Bruno Marsia oli luvassa vielä ennen kello 15 uutisia.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
3: Kotisinappi.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
10: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
11: Tervetuloa kesän avaukseen Porin konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina kontissa.
12: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20.
13: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
14: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
15: Liikennekaupunki Härkä.

0: lisää kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kello 15 uutiset luvassa. Yle kertoo, että sisäministeriöön on tehty työsuojelutarkastus. Työntekijät ovat kertoneet kokemistaan epäkohdista, ilmapiiriongelmista ja muun muassa työpaikkakiusaamisesta. Tuosta paremmin uutisissa. Kalasantaman palosta onnettomuustutkintakeskus ei ole käynnistämässä turvallisuustutkintaa ja puhutaan myös siitä, että Ukraina iski Pietariin. Tässä vielä Jasu.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: Nyt se tulee! Jätskiauto!
0: Kohta se on teidänkin pihalla.
2: Jätskiauto, jätskiauto.
0: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
3: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
4: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: No, löytykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön viime yönä 3:30 jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä. Libanon sanoo Israelin tehneen iskun lähelle maan pääkaupunkia Beirutia. Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA kertoo, että Israelin iskun kohteena oli auto moottoritiellä, joka yhdistää maan eteläisen osan pääkaupunki Beirutiin. Lisäksi sairaalalähteet Libanonin eteläosassa sijaitsevassa Tyrosin kaupungissa kertovat, että 6 ihmistä sai surmansa Israelin iskussa Al-Haushin alueella lähellä Tyrosta. Uhreista 4 oli syyrialaisia ja 2 palestiinalaisia. Israel ja Libanon jatkavat tänään rauhanneuvotteluita Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Sellaista 19 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä. Tässä kohtaa vähän pilvisempää ilmalla, puoli pilvistä. Ensi yön alin lämpötila noin 13 astetta. Huomenna torstaina aamulla ja aamupäivällä puoli pilvistä, iltapäivällä pilvistä. Illaksi sitten taas vähän kirkastuu ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 23 astetta.
11: Sään tarjosi Väri Pori. paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Eikö juu, sillä mukavaa keskiviikkoa kello 15 uutisten jälkeen Backstreet Boys, ja se olisi 8 minuuttia yli keskiviikkoa 3. päivää kesäkuusta, sitä tässä mennään. Ja vahva on tämä tapahtumaviikko, jo muutaman kerran tullut tästä mainittua tänään porilaista bändikisaa Porin torilla eilen iltapäivässä, ja itse asiassa tänään aamullakin sitten uusintana Vuorisen Tapio Kuukkarista oli kertomassa Inkkariklubin kesäkeikoista Inkkaripihassa, jotka sitten starttaavat huomenna kesätorstaina. Tai sinne tulevana viikonloppuna on Rosterirokkia, on Kuukkarin vanhoja taloja ja pelataan myös tennistä, ja tuohon tenniskilpailuun ja tennistapahtumaan tutustutaan tuossa sitten 3:30. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä broadcastilta, me kuullaan You Break My Heart.

0: Tuli noista tapahtumista meille, niin Rosteri Rockia sitä kans juhlitaan tulevana viikonloppuna järjestyksessään. Sitten ensimmäistä kertaa perjantai, lauantai, sunnuntai tuolla raviradalla perjantaina. Vähän rockimpi kattaus siellä, jännitetulppaa, Serpiko ja Bear Kynt lauantaina vastaavasti. Sitten Jonna Tervomaata ja muun muassa Neljää Ruusua ja sunnuntaina Rosteri Kids, jossa muun muassa sitten ne Hevisaurus Kipua lauteille. Ja tuolla meidän Facebookissa siellä on kisa käynnissä, voit voittaa parit liput tuohon lauantain. Rosteri Rock päivän, joka raviradalla järjestetään, käy siellä kommentoimassa, että hip, oot kisassa mukana ja pari kappaletta noita kahden hengen lippupaketteja arvotaan. Itse asiassa tuosta Rosteri Rockista huomenna aamulla sitten 8:30 paremmin. Nyt Benson Boone ja Beautiful Things myös Janna Alvassa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Tulevana viikonloppuna on perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina tapahtuu Tenniksen parissa, mitään Teho Finish Tour luvassa täällä Porissa. Huipputennistä, palkintorahaa ja myös sitten mahdollisuus nousta ammattilaiskentille. Mistä tapahtuma koostuu, minkälaisia pelaajia täällä Porissa nähdään, niin selvitellään tota paremmin Jannan ja Mark Amberin jälkeen.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
6: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Ei kun mä yritin vaan...
6: Mitä sä litit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, ei kun vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei! Tässä se on. Mun uusi koti.
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
17: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
18: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
17: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
20: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Taliannaa, tää sä et ole hullu tulevan viikonlopun tenniskisoista, mitkä tuolla Porin tennishallissa pelataan. Perjantai, lauantai, sunnuntai on luvassa. Mitä on luvassa ja millä tavalla? Voiko mennä katsomaan? Niin tätä me selvitellään Porin verkkopalloseuran toiminnanjohtajan Johanna Liljegrenin kanssa Mark Amberin jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Porissa pääsee katsomaan laatutennistä viikonloppuna Teho Finish Tour ja naisten viides osakilpailu. Johanna Liljegren, mistä tässä kisassa on kyse?
2: Nyt on kyseessä Suomen parasta tennistä naisten kesken. Eli siellä löytyy muun muassa tämä Nuppu Pan, ketä on Suomen rankingissa 6. Eli Helsingin seudulta tulee. Sitten tulee myös rankingin 7. Ja siitä alaspäin lähtee rankin pelaajat. Nyt on todella kovatasoinen kisa kyseessä.
1: Ja tässä on siis, tämä oli nyt 5. osakilpailu ilmeisesti. Eli tämä on osa tämmöistä isompaa kokonaisuutta.
2: Kyllä. Ja sitten toinen ulokisa tällä hetkellä. Näitä on kaikkiaan niin vuodessa on se 9 kappaletta. Sisältää myös nämä SM-kisat.
1: Ja mihin nämä tähtää?
2: Siis jaossa on ehdottomasti myös villikortteja, eli tässä on myös ammattilaiskisaa, niin kuin tässä Porissakin saa. Eli siellä on nyt jaossa toi W15 Hämeenlinnan ammattilaiskilpailun pääsarjaan villikortti voittajalle.
1: Eli jaossa on siis palkintoja, mutta myös jatkokisapaikkoja.
2: Kyllä, eli siellä on jatkokisapaikkamahdollisuus. Ja tietysti täällä on myös nämä rahapalkinnot myös, mitä havitellaan. Eli tässä on sitten kilpailussa ykkös- ja kakkossijoitetuilla nyt sitten rahapalkinnot kyseessä.
1: Ja kyseessä kohtalaisen harvinainen tilaisuus Porissa, eikö niin?
2: Ehdottomasti. Siis tämä koskettaa nyt todellakin Poria, Satakuntaa. Ennen ei aikaisemmin ole ollut näin kovan luokan kisaa Porissa.
1: No minkälainen ponnistus tämä on ollut Porin verkkopalloseuralle?
2: Siis tämähän saat ihan heti.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Siinä tulee myös livestream-lähetykset, kaikki sähkö, kaikki jutut. Eli kyllähän siinä on paljon sen kaikki sen ympärille. Että nyt järjestää periaatteessa, kun viime torstain loppui ilmoittautumisaika, niin me tiedettiin kello 24, että meidän se kisa muuten on. Eli sen jälkeen ollaan menty sellaista hulapalolta, mutta hei, tämä on ihan loistavaa. Me saadaan näin huippukisa. Ja onhan se hienoa nähdä oikein ammattitennistä. Nyt se on varsinkin mahdollista nyt Porissa nähdä.
8: No milloin yleisön kannattaa tulla paikalle? Mistä liput ja tällaiset niin perusfaktat?
7: Hei, mahdollistaa tämä kaikille porilaisille ilmaiseksi. Lauantaina ja sunnuntaina alkaa kello 10 tuossa Porin Isomäen maauimalan vieressä olevalla ulokentillä.
8: No mitäs Porin verkkopalloseuralle muuten kuuluu? No nyt viimeiset viikot intensiivisesti kisajärjestelyjä, mutta noin niin kuin muuten.
7: Hei, siis me ollaan oltu Tennisliiton kasvuseurahankkeessa mukana. Me ollaan upeasti kasvettu. Meillä on tullut uusia harrastajia. Meillä on toiminta todella aktiivista ja myös työntekijöitä tullut uusia, niin kyllähän tämä niin oikeasti näyttää tosi hyvältä.
8: Mites Tenniksen suosio ylipäätään? Onko siinä tapahtunut minkälaisia muutoksia tai liikehdintä?
7: Siis Tenniksen suosio on todellakin oikein hienosti kasvanut. Just nämä kaikki Davis Cup-jutut tullut tähän, ja tänäkin vuonna pelataan Davis Cup Suomessa, Helsingissä Metroareena, niin kyllähän ne oikeasti nostaa sitä innostusta ja kiinnostusta Tenniksen lajiin. Ja onhan tuo Helsingin seuruus ihan jonotetaan niin kuin valmennukseen. Onhan meilläkin ollut näitä jonoja väliä tähän valmennukseen, että haluaa tulla. Et kyllähän se buumi on todella kova tällä hetkellä.
8: Ja nyt sitten tietysti ympäri vuoden päästään tennistä pelaamaan tennishallissa ja nyt sitten ulkokentätkin on kunnossa.
7: Kyllä, ulkokentät on ihan loistavassa kunnossa.
9: Radio Pori.

0: Se oli Ohtia ja Beemia kappaleella Tähdet. Kiitoksia haastattelusta verkkopaloseuran toiminnanjohtaja Johanna Liljegrenille ja tsemppiä vaan viikonloppuna Teho Finish Tour tennistapahtumaan tuonne Isomäkeen. Tuli Isomäestä mieleen, että liigahan julkaisi eilen tuon tulevan kauden runkosarjan ottelukalenterin ja ensimmäinen päivä syyskuusta sitten tätä eteenpäin mennään. 64 matsia per joukkoa, 17 joukkoetta mukana, kun jokerit sitten lisätään tuohon jo aiemman 16 liigajoukkojen sakkiin. Tiistaita, perjantaita, keskiviikkoa, lauantaita totta kai sitten on tota noin pelipäivinä. Mutta sitten tuolta löytyy lokakuulta yksi tämmöinen kummajainen, en tiedä, koska viimeksi on mahdettu arkipäivänä pelata liigakiekkoa kello 12 alkaa, mutta ensi kaudella 26-27 lokakuussa moinen on, ja itse asiassa tämä on Sien vierasottelu, Sät matkaa Mikkeliin Jukurien vieraaksi, niin silloin tosiaan siellä järjestetään Mikkelissä tällainen koululaisottelu, ja siitä syystä sitten jo päivällä kello 12 summeri soi, ja tämä keskiviikkona 7. päivä lokakuuta tällainen erikoismatsi, että 12 mennä. Tina Turner, When the Heartache is Over, viivilta kuullaan, hyvä usko.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
10: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes,
13: ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radio Pori.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori.
1: On se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: erikoisen.
1: 16 uutiset luvassa. EU-komission mukaan Suomella ei ole tarvetta lisätoimiin liiallisen alijäämän korjaamiseksi. Keskusrikospoliisi on aloittanut tänä vuonna esitutkinnan 3 eri maanpetosrikoksesta. Ja onnettomuustutkintakeskus ei ole käynnistämässä turvallisuustutkintaa tuosta Kalasataman kerrostalopalosta. Näistä lisää Genesiksen jälkeen Invisible Touch -uutisten perään muun muassa Bet Your Boysia ja Miljoona Sadetta.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
1: Radio Pori.
2: Huikoo! Lähde messiin Uiko Areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Pöytyän urheilijat. Ottelu isäntänä Satakunnan kansa, Länsi-Suomi. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium? Premium? Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
11: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Keskusrikospoliisi on keväällä aloittanut esitutkinnan epäillystä luvattomasta tiedustelutoiminnasta. Rikos on tapahtunut Suomessa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisille tieto epäillystä rikoksesta tuli suojelupoliisilta. Rikostutkinnan tekee keskusrikospoliisi, koska suojelupoliisi ei tee rikostutkintaa. Ylen mukaan keskusrikospoliisi on aloittanut tänä vuonna esitutkinnan myös 2 muusta epäillystä maanpetosrikoksesta. Toista tutkitaan epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena ja toista vakoiluna. Maanpetosrikokset ovat tekoja, jotka kohdistuvat valtion turvallisuuteen. YK:n yleiskokouksessa äänestetään tänään 5 vaihtuvan jäsenen valitsemisesta turvallisuusneuvostoon 2-vuotiskaudelle 2027-2028. Suomen omassa länsimaiden ryhmässä 2 tarjolla olevasta paikasta kilpailee 3 maata, Portugali, Itävalta ja Saksa. Tullakseen valituksi turvallisuusneuvostoon maan on saatava yleiskokouksessa 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: 18-19 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä ja illassa. Tässä kohtaa vielä vähän pilvistä. Pitäisi kuitenkin tuossa auringonkin näyttäytyä ainakin jonkin verran illan aikana. Ensi yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna torstaina aamulla aamupäivällä puolella pilvistä. Iltapäivällä vähän pilvisempää ja illalla taas sitten kirkkaampaa. Ja huominen päivälämpötila noin 23 astetta.
13: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista iltapäivää sitä tässä mennään. Betso poisin It's a Sin kello 16 uutisten jälkeen ja kolmatta päivää edelleen tästä kuluvasta kesäkuusta. Sitten tätä näin eteenpäin mennään kaikkien Viola ja Urvokki-nimisten, niin pari päivä onneksi olkoon. Keikkopäivä myös tänään tuossa Porin torilla, kauppatorilla porilainen bändikisa ja siitä sitten kolmen bändin voimin taistellaan ja kilpaillaan paikasta auringossa. Ja myös sitten porilainen bändikisän voittajan tittelistä ja Porisperekeikasta. Ja kolme bändiä starttaa kello 18. Kaikilla on semmoinen parinkymmenen minuutin slotti. Ja kolme bändiä Valve, The Reality Machine ja Vov kisaamassa sitten ton kilpailun voitosta. Ja mukava keli, ei ole liian lämmin eikä liian kylmä. Tuossa noin 19 asteessa mennään. Niin tervetuloa ehdottomasti seuraamaan meikäläinen siellä sitten mikin varressa. Damiano David Chaila on Talk to Me, miljoona sade marraskuu. Puhutaan sen jälkeen Porin kaupungin uudesta markkinointitempauksesta. Tavoitteena on lisätä kaupungin kiinnostavuutta ja vetovoimaa erityisesti nuorten aikuisten, opiskelijoiden ja työikäisten joukosta. Ja niin kuin Porissa ennenkin on nähty, niin tämmöistä niin kuin perinteistä kuntamarkkinointia, niin sellaista nyt ei olla täällä juurikaan tehty, eikä tehdä tälläkään kertaa, nimittäin parit hahmot nimeltään Porittajat, tai siis Porittajat tässä seikkailevat. Ja tästä on ensimmäinen video julkaistu, tuosta lisää ihan hetken päästä.

0: Tämä oli miljoona saadetta tämä, ja marraskuun, niin kuin tuossa kello 16 uutisten jälkeen kerroin, niin Pori on käynnistänyt uuden tämmöisen markkinoinnin kampanjan, asukasmarkkinoinnin kampanjan tavoitteena sitten lisätä kaupungin kiinnostavuutta ja vetovoimaa erityisesti nuorten aikuisten ja opiskelijoiden ja työikäisten joukosta, niin kuin tuli tuossa uutisten jälkeen todettua, niin tälläkään kertaa ei nyt ihan semmoista perinteistä kuntamarkkinointia tehdä, ja tässä on sitten pari kaverusta, tunnetaan nimellä Porittajat, ensimmäinen jakso on tuonne kaupungin sosiaalisen median kanaville julkaistu. Otetaan tästä pieni pätkä ennen kuin jatketaan aiheesta sitten kaupungin markkinoinnin asiantuntijan Marika Virtasen kanssa. Mutta tämmöistä menoa.
1: Putkat oli maalattu.
2: Joo, mutta sama vanha hajutieks oli siellä.
1: Kato, kus tää sun perkulle. Moroni.
2: Ollaan Porittajat Jari ja Vesku ja ollaan vähän niinku kaupungin virkamiehiä nykyisin.
1: Niin, tai me ollaan vähän niinku, no me ollaan vähän niinku semmonen niinku iskuryhmä tuo.
2: Joka tapauksessa homma nimi on nyt se, että kaupunginjohtaja Inna on ihan kuses.
3: Ei vaan aivan kusessa tää tilanne, tää on todella haastava.
2: Kattokaas, kun Inna ei saa tän Porin väkeä enää mistään. Hän laittoi parhaat äijät asiaan.
1: No ne kuoli heti.
2: Eikä mekään itse asiassa muuten sitten seuraava vaihtoehto oltu.
0: Hei, tässä pientä pätkää Porittajien eli Jarin ja Veskun seikkailuista, kun yrittävät sitten kusessa olevaa kaupunginjohtaja Innaa jeesata. Meillä on paraikaa langan toisessa päässä markkinoinnin asiantuntija Marika Virtanen. Mukavaa keskiviikkoa.
4: No hei, kiitos. Sitä samaa.
0: Mikä meno?
4: No kuule, ihan hyvä meno nyt sanotaanko, että pikkuhiljaa alkaa syke laskea ja hikikarpalot lähtee käsistä pois.
0: Hei, tuossa sanoikin uutta markkinointikampanjaa taas ja kaupungin nyt totta kai näistä ehdottomasti erilaisista markkinointikampanjoista tunnettu Porisuhdinen vai Luukkonen silloin vuosia sitten jo pankin rikkoi. Köpi Kallio, Joonas Nordman, Jarina ja Veskuna, niin kerro Marika hiukan taustaa, missä kohtaa lamppu syttyy ja millä tavalla tämänlaiseen kampanjaan päädyttiin?
4: No siis mehän ollaan oikeastaan heidän kanssaan tässä hierottu yhteistyöt jo pidemmän aikaa ja oli vähän erityyppisestä kokonaisuudesta kyse, mutta sitten meillä oman porukan Teams-keskustelu lähti pikkasen lapasesta niin sanotusti, kun heidän kanssa oli palaveri sovittu iltapäiväksi. Sitten oltiin, se oli siis tämmöinen perjantai-aamupäivää, käytiin keskustelua, että hei nyt on tämmöinen idea, nyt niin, me tarvitaan oikein sisään porukkaa Poriin, ja siis neuvot ei nyt enää riitä pelkästään, nyt tarvii oikeasti vähän semmoisia järeempiä keinoja ottaa käyttöön, ja sanotaanko, että oli aika mielenkiintoisia ehdotuksia siitä, että mitä sitten seuraavaksi lähdetään toteuttamaan, että Porittajat on meiltä itseltämme lähtenyt ajatus, mikä sitten esiteltiin Joonakselle ja Köpille, ja hehän tästä innostuivat myös, ja lähtivät sitten toteuttamaan käsikirjoituksia videoille.
0: Eli Jari ja Vesku syntyi heidän käsissään.
4: Heidän käsissään sitten nämä erikoisasiantuntijat Jari ja Vesku sitten syntyivät.
0: Hei, tänään tuosta tuo ensimmäinen jakso on julkaistu ja hiukan raapaistaan pintaa, niin Marika Virtanen, oliko projekti minkälainen ja mitä sopii valmiilta videoilta odottaa? Mitä nyt tietenkään liikaa paljastamatta?
4: No sanotaanko, että kyllä tämä ehkä vähän ronskimmaksi meno vielä menee, että toivotaan, että tämä otetaan myös sellaisena viihteellisenä videosarjana nimenomaan sketsivideoina, että ei kannata sille liian ottaa rypyssä katsoa, että kyllä me nyt huomioa tälläkin niin kuin tavoitellaan ja tietysti yritetään nimenomaan nyt nuorempaa sukupolvea tavoittaa ja heidät saada niin kuin kiinnostumaan Porista. Odottaisin isot odotukset nyt, että mitä on tulossa.
0: Ja vaikka Pori tässä nyt se reipas 450 vuotta onkin vanha, niin kuitenkin nuorison keskuuteen, eli TikTokkiin myös on kaupunki lähtenyt seikkailemaan.
4: No kyllä kuule, eikä ollut kauhean helppo se tie, että me pistettiin ensimmäinen tiiseri sinne tilille eilen, ja sehän ajateltiin, että se on ilmeisesti pornografista sisältöä. Ja
0: no kyllä se aika kuumaa on kuumaa.
4: On kuumaa, mutta toivotetaan nyt, että kun ykkösvideo menisi niin julki, että nyt pysyy tili kasassa ja saadaan huomioon sitäkin kautta herätettyä.
0: Hei, tuossa jos ihan asiaa puhutaan, että asiaa tässä muutenkin on puhuttu markkinointia, totta kai sitä vetovoimaa Poria kohtaan ja lisää asukkaita tänne kaivataan. Tuossa tuli mainittua ja paljon on meidänkin taidolla puhuttu siitä Porisuhdeneuvoja Luukkosen kampanjasta, jossa Joonas Nordman näytteli sitten kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosta, niin oliko sillä minkälainen vaikutus ja jatkokysymyksenä, että odotetaanko vastaavasti tältä kampanjalta sitten minkälaisia reaktioita ja toimia?
4: No siis olihan sillä vaikutusta, joo, ei voinut varmaan suoraan sanoa niin, että ihmiset markkinointikampanjan perusteella muuttaa mihinkään toiselle paikkakunnalle, mutta kyllähän se herättää tunteita ja ihmisten mielessä eri tavalla, että kyllä me ollaan nyt jo tästä ensimmäisestä videosta saatu somessa kommentteja, että okei, pitäisikö, onko nyt se hetki, että muuttaa takaisin Poriin, että näiden takia kyllä niin kuin muuttaisin. Että kyllä se siinä Porisuhdeneuvojan aikaan oli sellaista samanlaista, ja sitten Porihan oli vuonna 2023 muuttovoittoisin sitten vuoden 80, niin kyllä se jostain kertoo, että tavallaan miksi heti sen kampanjan jälkeen me ollaan oikeasti saatu siitä ihmisiä tänne. Sen kampanjan ehkä perimmäinen tarkoitus oli luoda ilmiöä ja saada sitä näkyvyyttä Porille, ja siinähän me silloin onnistuttiin, mutta nyt meillä on selkeästi kyllä tavoitteet siinä, että me halutaan jatkaa tarinaa ja me halutaan nyt enemmän keskittyä nimenomaan siihen, että me oikeasti saadaan lisää porilaisia, oli se tapa sitten mikä tahansa.
0: Mä just tässä vielä tähän loppuun muutaman kommentin tuolta teidän kaupungin Instagramista, minkälaisia kommentteja täältä on tullut, niin muun muassa tää siinä on tämmönen slogan, Pori, most fuckable city in Finland, tarvin tällaisen paidan. Tuntuu, että näin lahtelaisena olisin Porissa varmaan ihan kuin kotonani per heti. Myös Raumalta tulee siis terveisiä, että moro, nyt on löydetty tekijä, terveisi Raumalla asuva porilainen, joka ei halua tehdä mitään hätiköityjä päätöksiä, mutta. Eli on iskenyt heti, on iskenyt heti.
4: On iskenyt. Se on hyvä, hittailuja.
0: Hei Marika, kiitoksia haastattelusta, mukavaa keskiviikon jatkoa ja kaikkea hyvää Jarille ja Veskulle seikkailuihin.
4: Hei, kiitos paljon.

0: Kato John Ian Turned Lights Off. Kiitoksia Marika Virtaselle haastattelusta. Tosiaan tuota kaupungin somesta löytyy sitten porittajien Jarin ja Veskun ensimmäinen video. Ja tässä kesäkuussa pari videota tai uutta videota luvassa. Seuraava tulee itse asiassa tämän viikon perjantaina 5. päivää pitkin kesää sitten saadaan Jarin ja Veskun seikkailuita seurata. Vanessa Colton, Thousand Miles Westerisiltä yhteinen kuullaan rodeo.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
4: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
5: Miten kävi?
4: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
5: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
3: Incar.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois.
10: Mä rupeen heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
12: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mölly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
0: Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Vastaavasti kun mennään siitä sitten viikko eteenpäin, niin 17. päivä kesäkuuta, se on tiistai-päivä, niin juhannusviikolla me järjestetään Radioporin ja Kulttuurhuset Fiinin kanssa yhdessä yhteislaulujilta All Song for Fiini tuolla Fiinin katolla, siellä laulattaina sitten Teemu Niemelä. Se on kyllä pitkälti sold out ja loppuun varattu, mutta jos mahdollisesti paikkoja vapautuu, niin kerrotaan tästä kyllä. Ja ensi viikolla sitten 13. päivä, tätä olisi luvassa Etelärannassa, tämä on Westerinen yhtyeinen.

0: Westerinen yhteinen, tämä on Rodeo. Keskiviikkoista ehtoopäivä jatketaan Kim Wildilla You Came ja David Guettalta, Teddy Swimseltä ja John Sanalta. Gahan, gahan, gahan.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: David Guetta, Dennis Vimse, Jones and Aidan ja Gone, Gone, Gone. Päivän paikallispoliittinen uutinen kertoo siitä, että täällä on tapahtunut puolueenvaihdos. Keskustapuolueen Porin kuntayhdistys on tänään ilmoittanut tuolla sosiaalisessa mediassa saaneensa riveihinsä porilaisen poliitikon, joka on tunnettu aiemmin sitten demarien väreistä ja on tuttu myös kaupungin hallituksen pöydästä. Ja tuossa keskustan Facebook-päivityksessä kirjoitetaan, että kova vahvistus, joka tuo mukanaan kokemusta, näkemystä sekä vahvaa osaamista päätöksentekoon, ja keskustan riveihin liittyy Sonja Myllykoski, on ollut pitkään siis demareissa mukana, ei kuitenkaan ollut noiden vuoden 2025 kunta- ja aluevaaleissa, mutta sitä ennen. Itse asiassa ensimmäisen kerran Porin kaupunginvaltuustoon nousi jo 2008, niin tämmöinen vaihdos paikallispolitiikassa, että Sonja Myllykoski demareista keskustaan. Avisi jatkaa The Nights myös BMI:n luvassa ennen uutisia.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Tervetuloa kesän avaukseen Porin konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina kontissa.
22: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20.
23: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
24: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito 5G.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Se oli Avisiita se ja The Nights kello lähenee pikkuhiljaa 17, tarkoittaa tuoretta uutistoimintaa meidän taudella, ja EU-komissio on kommentoinut, että Suomella ei ole tarvetta lisätoimiin liiallisen alijäämän korjaamiseksi. Tuomioistuin voisi määrätä kauppojen häiriköille lähestymiskiellon, ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi haluavansa tavata Iranin ylimmän johtajan Khomeinin. Näistä lisää BMI jälkeen.
1: Rakastamme Poria.

Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
4: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Oikeusministeriö ehdottaa esitysluonnoksessaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin kutsuttu yrityslähestymiskielto. Kyseessä olisi tuomioistuimen määräämä pääsykielto, joka voitaisiin määrätä henkilölle hänen aikaisemman häiriökäyttäytymisensä perusteella. Pääsykielto voitaisiin määrätä myymälään, johon yleisöllä on pääsy. Apteekit rajattaisiin kuitenkin tämän ulkopuolelle. Lakiehdotus on siirtynyt tänään lausunnoille. Lausunnon voi antaa 17. heinäkuuta saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä. Intian pääkaupungissa Delhissä hotellissa syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 21 ihmistä, paikallinen poliisi kertoo. Poliisin mukaan tulipalosta on pelastettu yli 40 ihmistä. Tulipalon syttymissyystä ei ole tietoa. Indian Expressin ja muiden paikallisten medioiden mukaan useat palossa kuolleet hotellin asiakkaat olivat Afrikan maiden kansalaisia, jotka olivat saapuneet Delhiin saamaan lääketieteellistä hoitoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo haluavansa tavata Iranin ylimmän johtajan Ayatollah Mojtaba Khameneyn. Trump kertoi asiasta keskiviikkona julkaistussa haastattelussa New York Postin podcastissa. Trump sanoi Podforce One podcastissa, että luultavasti johtajat tapaavat jossain vaiheessa, mutta se riippuu siitä, miten asiat etenevät. Yhdysvallat ja Israel surmasivat Mojtaba Khameneyn edeltäjän, tämän isän Ali Khameneyn, kun maat aloittivat sodan Irania vastaan helmimaaliskuun vaihteessa. Mojtaba Khameney nimitettiin hieman sen jälkeen isänsä seuraajaksi.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Semmoista 18-19 astetta edelleen pitelee tässä keskiviikkoisessa iltapäivässä ja ehtoossa hiukan ehkä ainakin jossain määrin kirkkaampaa keliä vähän myöhemmin. Yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna torstaina aamupäivällä on puolipilvistä iltapäivällä vähän pilvisempää, illemmalla taas sitten kirkkaampaa ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 23 asteessa. Huomenna iltapäivästä alkaen lounaan puoleista puuskittaista tuota 11-12 metriä sekunnissa.
8: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
9: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa on 3. päivää tästä kuluvasta kesäkuusta. Täällä mennään vielä meikäläisen matkassa tuonne kello 18 saakka ja siirrytään sen jälkeen sitten torille bändikisän hommiin. Katsotaan, että kenestä leivotaan sitten porilainen bändi vuosimalle 2026 ja pääsee sitten tuonne Porispäden keikalle. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin, Big Mountain ja Baby I Love You.

Jääkiekon MM-kisat vastikään päättyneet ja tuolla sitten NHL:ssä siellä on Stanley Cupin finaalisarja käynnissä ja starttasi viime yönä ja näin suomalaisittain NR-faneille niin yöllä kolmelta starttaa sitten noita keskellä yötä noita finaalisarjan matseja. Vegas Golden Knights ja Carolina Hurricanes tuossa ottavat mittaa toisistaan ja Las Vegasin kultaiset ritarit sitten avausvoittoon 5-4 oli sitten loppulukemat taululla, kun Las Vegasille tuo ottelu meni. Itse asiassa molemmillahan on yksi mestaruus. Vegas juhli NHL:n titteliä 3 vuotta sitten. Hurricanesin mestaruusmuistot ovat vuodelta 2006. Mutta joo, tosiaan siellä on finaalisarja. Käynnissä finaalisarjan toinen ottelu. Pelataan Hurricanesin kotikentällä varhain perjantaina, torstain ja perjantain välissä sitten Suomen aikaa. Jesperi Kotkaniemi ei ole ollut kokoonpanossa Hurricanesin pudotuspeli keväässä, eikä myöskään odoteta pelaavan finaalisarjassa. He eivät ole valmentajan kanssa saaneet sitten yhteisymmärrystä tästä, mutta Kotkaniemi on joka tapauksessa pelannut 42 ottelua runkosarjassa, ja se on se vaadittava määrä, että nimensä sitten mahdolliseen Stanley Cup-pokaaliin saa. Mutta toivotaan, että nyt syystä tai toisesta Kotkaniemi otettaisiin tuohon pelaavaan kokoonpano, vaikka se epätodennäköiseltä näyttääkin. Ava Max, Kings and Queens, Alphavilleltä Forever Young.

0: Alfa Ville ja Forever Young Rockset jatkaa Sleeping in my car Redfordilta vastaavasti saumaa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
3: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
4: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
5: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
7: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
8: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Nimi.
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
12: Älä puolustella.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki, mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
17: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidittisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
18: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
19: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Niin kuin ollut tapana sanoa pelkä silmäkulmasta, Suomen kesä on lyhyt ja vähän luminen, mutta lyhyt se kyllä on. Muutamassa viikonlopussa sitten koulujen päättymisestä mennään koulujen alkamiseen semmoinen suurin piirtein 10 viikonloppu, ja se on sitten siinä, ja tuohon 2,5 kuukauteen suurin piirtein pitää sitten kaikki kesätapahtumat mahtua. Itse asiassa tuosta puhuttiin Lauran kanssa tänään aamulla, että aikamoista ruuhkaa tälläkin viikolla täällä meillä. Mennään aamun tunnelmiin Ressun jälkeen.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Pienempiä tapahtumia.
5: Ei voi välttyä, siis niin paljon tapahtuu, siis joka ikinen viikonloppu tästä eteenpäin.
4: Kyllä. Millainen sun festaripassi? Onko leimat, onko monta merkintää ja leimaa?
5: Siellä on perinteiset leimat tälle kesälle. Ei mahdu kalenteriin lisää näitä, toki ei myöskään jaksa. Siellä on provinssi, Porijat.
4: Seinäjoki, Pori.
5: Joo. Kyllä, ne varmasti. Karmarok.
4: Harjavalta,
5: kyllä. Porisperä valitettavasti jää tänä kesänä varmaan kokematta, mutta joo. Perinteiset.
4: No, perinteiset on.
5: Joo, tänä viikonloppuna jää kyllä varmaan festaroinnit väliin, mutta...
4: Mut mieti, jos Porissa olisi semmoinen hieno tapahtumatila, että tämä tapahtumakausi jatkuisi koko vuoden.
5: Hei, niinpä, vitsi kun olisi joku
4: ajatellut tällaista.
5: Olisipa ollut joku semmoinen idea, että näitä tapahtumia voisi helpommin järjestää ympäri vuoden, mutta
4: vähän
5: ei kyllä ollut tuollaista ajatusta.
4: Karvi, toivottavasti semmoinen joskus tulee.
5: Voi olla, että joskus.
6: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Todella meneetään.
3: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvää.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
15: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
16: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
17: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
18: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats-konserttilippuja Radio Porin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
19: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
0: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset.
8: Vianor.
1: Vianor.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

18 uutiset luvassa meikäläisen puolesta on mukavaa keskiviikkoiltaa. Huomenna torstaina sitten jälleen jatketaan. Virtasen Taru herättelee sua aamuun. 8:30 puhutaan tulevan viikonlopun rosterirokista. Sellainenkin on tarjolla perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Tämä Rosteri Kids itse asiassa sunnuntaina. Ja jatketaan me sitten tarinaa torstaisessa iltapäivässä yhdestä eteenpäin. Mukavaa illan jatkoa ja huomisiin. Moro! No,

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori. Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9., Porissa 10. ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
2: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle.
3: Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi.
2: Totta kai.
4: Kotisinappi.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Eduskunta päätti tänään lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi napsahtaa omistajalle tuntuvat seuraamukset. Jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 € ja enintään 5 000 € seuraamusmaksun. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan STT:lle, että koirien kohdalla kyse olisi lähtökohtaisesti 300 € maksusta. Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Tällä hetkellä vain noin puolet Suomen 800 000 koirasta on ilmoitettu koirarekisteriin lain vaatimusten mukaisesti. Intian pääkaupungissa Delhissä hotellissa syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 21 ihmistä, paikallinen poliisi kertoo. Poliisin mukaan tulipalosta on pelastettu yli 40 ihmistä. Tulipalon syttymissyystä ei ole tietoa. Indian Expressin ja muiden paikallisten medioiden mukaan useat palossa kuolleet hotellin asiakkaat olivat Afrikan maiden kansalaisia, jotka olivat saapuneet Delhiin saamaan lääketieteellistä hoitoa. YK:n yleiskokouksessa äänestetään tänään 5 vaihtuvan jäsenen valitsemisesta turvallisuusneuvostoon 2-vuotiskaudelle 2027-2028. Suomen omassa länsimaiden ryhmässä 2 tarjolla olevasta paikasta kilpailee 3 maata, Portugali, Itävalta ja Saksa. Tullakseen valituksi turvallisuusneuvostoon maan on saatava yleiskokouksessa 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Semmoista 18-19 astetta edelleen pitelee tässä keskiviikkoisessa iltapäivässä ja ehtoossa hiukan ehkä ainakin jossain määrin kirkkaampaa keliä vähän myöhemmin. Yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna torstaina aamupäivällä on puolipilvistä, iltapäivällä vähän pilvisempää, illemmalla taas sitten kirkkaampaa ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 23 asteessa. Huomenna iltapäivästä alkaen lounaan puoleista puuskittaista tuota 11-12 metriä sekunnissa.
8: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
13: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
14: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa rukki.fi.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O.

0: Radio.
1: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
2: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
1: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
2: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
1: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mm, mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
7: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
8: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Oikeusministeriö ehdottaa esitysluonnoksessaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin kutsuttu yrityslähestymiskielto. Kyseessä olisi tuomioistuimen määräämä pääsykielto, joka voitaisiin määrätä henkilölle hänen aikaisemman häiriökäyttäytymisensä perusteella. Pääsykielto voitaisiin määrätä myymälään, johon yleisöllä on pääsy. Apteekit rajattaisiin kuitenkin tämän ulkopuolelle. Lakiehdotus on siirtynyt tänään lausunnoille. Lausunnon voi antaa 17. heinäkuuta saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä. Euroopan unioni ehdotti keskiviikkona eurooppalaisten yritysten suosimista kriittisimpiä aloja koskevien pilvi- ja tekoälypalveluiden julkisissa hankinnoissa. Ehdotus koskisi esimerkiksi puolustusteollisuutta. Jäsenvaltioiden olisi EU:n mukaan jatkossa vaadittava tekoäly- ja pilvipalvelun tarjoajilta suvereniteettitakuita julkisissa hankinnoissa. Ehdotus on osa laajempaa pakettia, jonka tarkoituksena on vähentää riippuvuutta ulkomaisista yrityksistä. EU:n ulkopuoliset yritykset tarjoavat nykyisin yli 80% sen digitaalisista tuotteista, palveluista, infrastruktuurista ja immateriaalioikeuksista. Libanonilainen äärijärjestö Hizbollah myöntää iskeneensä raketein israelilaisia sotilaita vastaan Israelin pohjoisosissa. Israeliin iskeminen on vastoin osittaista ja hyvin haurasta aselepoa, joka oli saatu solmittua osapuolten välille maanantaina. Israel on varoittanut iskevänsä pääkaupunki Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos Hizbollah laukaisee ohjuksia tai raketteja Israelin pohjoisosiin. Väkivaltaisuudet myös Libanonin puolella ovat jatkuneet tänään siitä huolimatta, että rauhanneuvottelut Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa jatkuvat. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Heippas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva. Joo.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
7: Incar.fi.
9: Liikennekaupunki.

0: lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
3: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
4: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
3: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen joutuu eduskuntaryhmän puhutteluun hänen äänestettyään tänään hallituksen esitystä vastaan, kertoo Ilta-Sanomat. Keto-Huovinen kertoi aiemmin tiedotteessa äänestäneensä porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Hän perusteli äänestyspäätöstään arvovalintana. Suomessa tuotantoeläiminä pidettyjen sikojen kastraatiokielto oli määrä tulla voimaan vuonna 2035. Hallitus on esittänyt kiellon kumoamista. Eduskunta hyväksyi kiellon kumoamisen tänään ensimmäisessä käsittelyssä. Toinen ja lopullinen äänestys pidetään ensi tiistaina. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain vajaat 2 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Intian pääkaupungissa Delhissä hotellissa syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 21 ihmistä, paikallinen poliisi kertoo. Poliisin mukaan tulipalosta on pelastettu yli 40 ihmistä. Tulipalon syttymissyystä ei ole tietoa. Indian Expressin ja muiden paikallisten medioiden mukaan useat palossa kuolleet hotellin asiakkaat olivat Afrikan maiden kansalaisia, jotka olivat saapuneet Delhiin saamaan lääketieteellistä hoitoa. YK:n turvallisuusneuvoston uusiksi jäseniksi 2-vuotiskaudelle 2027-2028 valitaan ainakin Portugali, Itävalta, Zimbabwe sekä Trinidad ja Tobago. 5. vaihtuvan jäsenen äänestys on yhä käynnissä YK:n yleiskokouksessa. Tullakseen valituksi neuvostoon maan on saatava yleiskokouksessa 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. Viidennestä paikasta kisaavat yhä Kirgisia ja Filippiinit. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
7: Kotisinappi.
8: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
9: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
10: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
6: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
7: Se auton vaurio korjaamo. Incar.fi.
8: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
9: Miten kävi?
8: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerännyt se hymy hyytyä kokonaan.
9: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
7: Incar.fi.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

0: kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
0: No, nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Tervetuloa kesän avaukseen Porin Konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina Kontissa.
4: Punaisen ristin Kontti. Second Hand. Paanakedon katu 20.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
5: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
6: Entäs se kahvi?
5: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
6: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
7: Ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
8: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
9: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
7: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
8: Joo, Saksa on nastamaa.
10: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Suomi on tervetullut mukaan Ranskan ydinasealoitteeseen. Pääministeri Petteri Orpo kertoi puhelimitse STT:lle tavattuaan Pariisissa presidentti Emmanuel Macronin. Orpo sanoi kertoneensa Macronille, että Suomi on hyvin kiinnostunut ydinasealoitteeseen liittyvästä yhteistyöstä. Orpo kertoi sopineensa Macronin kanssa, että Suomi saa lähiaikoina lisätietoja ydinasealoitteen sisällöstä. Tämän jälkeen Suomessa käydään Orpon mukaan keskustelu siitä, lähdetäänkö aloitteeseen mukaan. Ranska kertoi maaliskuun alussa aloittavansa ydinasepelotteen kasvattamiseen liittyvää yhteistyötä 8 Euroopan maan kanssa. Keskusrikospoliisi on keväällä aloittanut esitutkinnan epäillystä luvattomasta tiedustelutoiminnasta. Rikos on tapahtunut Suomessa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisille tieto epäillystä rikoksesta tuli suojelupoliisilta. Rikostutkinnan tekee keskusrikospoliisi, koska suojelupoliisi ei tee rikostutkintaa. Ylen mukaan keskusrikospoliisi on aloittanut tänä vuonna esitutkinnan myös kahdesta muusta epäillystä maanpetosrikoksesta. Toista tutkitaan epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena ja toista vakoiluna. Maanpetosrikokset ovat tekoja, jotka kohdistuvat valtion turvallisuuteen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo haluavansa tavata Iranin ylimmän johtajan, Ayatollah Mojtabah Khamenein. Trump kertoi asiasta keskiviikkona julkaistussa haastattelussa New York Postin podcastissa. Trump sanoi Podforce One podcastissa, että luultavasti johtajat tapaavat jossain vaiheessa, mutta se riippuu siitä, miten asiat etenevät. Yhdysvallat ja Israel surmasivat Mojtabah Khamenein edeltäjän, tämän isän Ali Khamenein, kun maat aloittivat sodan Irania vastaan helmimaaliskuun vaihteessa. Mojtabah Khamenei nimitettiin hieman sen jälkeen isänsä seuraajaksi. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta, eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Porin.

0: rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Yeah.

0: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. We

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Polardek komposiittiterassilaudat. Ota 5, maksa 4.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin.
5: Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Reijo puhelimessa.
9: Anteeksi, kuka?
8: Reijo. R-A-Y-O.
9: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
8: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
9: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
8: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
9: Täynnä?
8: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
10: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
11: Pori. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut eduskuntapuolueiden ja keskeisten valiokuntien puheenjohtajat ensi viikolla koolle keskustelemaan valiokuntien tiedon saannista. Orpo kertoo STT:lle, että tapaamisessa on tarkoitus keskustella tiedustelutiedosta ja eduskunnan valiokuntien riittävästä tiedon saannista. Valiokuntien tiedon saannista on syntynyt keskustelua sen jälkeen, kun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen moitti sitä, ettei valiokunnalle kerrottu, mistä tieto Uudellemaalle toukokuussa kohdistuneesta droniuhasta Suomelle tuli. Eduskunta päätti tänään lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi napsahtaa omistajalle tuntuvat seuraamukset. Jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 € ja enintään 5 000 € seuraamusmaksun. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan STT:lle, että koirien kohdalla kyse olisi lähtökohtaisesti 300 € maksusta. Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Tällä hetkellä vain noin puolet Suomen 800 000 koirasta on ilmoitettu koirarekisteriin lain vaatimusten mukaisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu heinäkuussa pidettävään sotilasliitto Naton huippukokoukseen Turkissa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi asiasta edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa. Rubion mukaan Yhdysvallat on yhä vahvasti osa sotilasliittoa, mutta sotilasliitto kaipaa merkittäviä muutoksia. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun 7. ja 8. päivänä. YK:n turvallisuusneuvoston jäseniksi 2-vuotiskaudelle 2027-2028 valittiin Portugali, Itävalta, Kirgisia, Zimbabwe sekä Trinidad ja Tobago. 5 vaihtuvasta jäsenestä äänestettiin tänään YK:n yleiskokouksessa. Tullakseen valituksi neuvostoon maan on saatava 2/3 tuki eli vähintään 129 ääntä. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta. Incar.fi.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Uh-huh.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
3: Nimi?
4: Rayo, R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Poimintoja uutispäivästä. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta tältä ja ensi vuodelta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Aiemmat arviot olivat 1,5 ja 1,9%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Myös kemian teollisuudessa on merkkejä kysynnän vahvistumisesta. Vienti kasvaa erityisesti Euroopan markkinoille. Käytetyt nikotiinipussit ja tupakantumpit rassaavat isoa osaa suomalaisista, kertoo kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n Verianilta tilaama kyselytutkimus. Vain noin 10% kertoi, etteivät ympäristössä lojuvat tupakantumpit häiritse. Valtaosa on sitä mieltä, että tupakantumppien ja nikotiini- ja nuuskapussien heittämisestä ympäristöön pitäisi jopa sakottaa. Myös tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävistä lähes puolet kannattaa sakottamista. Verian keräsi kyselyyn huhtikuussa yli 2000 vastausta. Kyselyn virhemarginaali on noin 2,2% suuntaansa.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Polardek komposiittiterassilaudat. Ota 5, maksa 4.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
10: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
11: Miten kävi?
10: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
9: Incar.fi.
12: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Passa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
11: Todella meeltä.
12: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: Syyttäjät ovat nostaneet syytteet seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa on 361 uhria. Asiasta kertoo syyttäjälaitos. Syytetyn alle 30-vuotiaan miehen epäillään tehneen rikokset Snapchat-viestisovelluksessa vuosien 2019 ja 2022 välillä. Uhrit ovat 9-15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Pääasialliset epäilyt rikosnimikkeet ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Syyttäjät tekivät asiassa myös 3 syyttämättä jättämispäätöstä. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä 12,7%. Odottajien kokonaismäärä väheni lähes 8 000.
14: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Love me.
1: Radio Pori.
2: Se auton korjaamo inkar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
2: Inkar.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi keskiviikkona vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Oikeusministeriö ehdottaa esitysluonnoksessaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin kutsuttu yrityslähestymiskielto. Kyseessä olisi tuomioistuimen määräämä pääsykielto, joka voitaisiin määrätä henkilölle hänen aikaisemman häiriökäyttäytymisensä perusteella. Pääsykielto voitaisiin määrätä myymälään, johon yleisöllä on pääsy. Apteekit rajattaisiin kuitenkin tämän ulkopuolelle. Lakiehdotus on siirtynyt keskiviikkona lausunnoille. Lausunnon voi antaa 17. heinäkuuta saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä. Euroopan unioni ehdotti keskiviikkona eurooppalaisten yritysten suosimista kriittisimpiä aloja koskevien pilvi- ja tekoälypalveluiden julkisissa hankinnoissa. Ehdotus koskisi esimerkiksi puolustusteollisuutta. Jäsenvaltioiden olisi EU:n mukaan jatkossa vaadittava tekoäly- ja pilvipalvelun tarjoajilta suvereniteettitakuita julkisissa hankinnoissa. Ehdotus on osa laajempaa pakettia, jonka tarkoituksena on vähentää riippuvuutta ulkomaisista yrityksistä. EU:n ulkopuoliset yritykset tarjoavat nykyisin yli 80% sen digitaalisista tuotteista, palveluista, infrastruktuurista ja immateriaalioikeuksista.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

minullakin menneisyys. Ja suloisia arpia. Sen takia en osaa.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kutsuu Inkaar. Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain vajaat 2 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitää